0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți pornesc ziua deja în grabă, cu un nivel ridicat de stres, chiar înainte de a ajunge la muncă. De cele mai multe ori, alimentația de dimineață este ignorată sau tratată superficial, deși are un impact direct asupra modului în care gestionăm stresul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când micul dejun lipsește sau este foarte sărac, organismul percepe situația ca pe un factor suplimentar de stres. Nivelul de cortizol rămâne ridicat, iar corpul intră într-o stare de alertă prelungită, ceea ce poate accentua anxietatea, iritabilitatea și lipsa de concentrare. Un exemplu frecvent este dimineața începută doar cu cafea, urmată de senzația că totul este prea mult încă de la primele ore. Această reacție nu ține doar de contextul extern, ci și de lipsa unui aport alimentar care să stabilizeze organismul. Un mic dejun echilibrat ajută la transmiterea unui mesaj de siguranță către corp. Proteinele și carbohidrații consumați dimineața contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei și implicit la o reacție mai calmă la stres. Micul dejun nu elimină stresul din viață, dar poate reduce impactul lui asupra corpului. O masă simplă, dar bine structurată, ajută la un început de zi mai echilibrat, atât fizic cât și mental.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Contează foarte mult cum gătim puiul. Alegerea produselor din carne de pui de calitate, dar și felul în care le gătim, pot influența foarte mult gustul, savoarea și valoarea nutrițională a mesei. De aceea este bine să fim atenți încă din momentul în care alegem produsul din caserolă. Carnea ar trebui să arate proaspătă, să aibă o culoare naturală roz pal și să fie tranșată precis, așa cum trebuie. Pornind de la un ingredient bine ales, metodele de gătire sunt simple, la cuptor, la grill, la friteză sau într-o tigaie antiaderentă, care ajută la păstrarea texturii fragede și a gustului natural al cărnii de pui. Carnea de pui este în mod natural o sursă bună de proteină cu un conținut moderat de grăsimi. Cea mai mare parte a grăsimii se găsește în piele, motiv pentru care, atunci când ne dorim o masă mai echilibrată din punct de vedere nutrițional, putem alege bucăți de pui fără piele, cum este fileul de piept de pui sau pulpa dezosată fără piele. În felul acesta păstrăm gustul și aportul de nutrienți cu un conținut mai redus de grăsimi. Având o textură plăcută și un gust neutru, se poate înnobila foarte ușor cu ajutorul condimentelor și al ierburilor aromatice. De exemplu, rozmarin, cimbru, usturoi, boia sau puțin suc de lămâie. Uneori, aceste detalii simple transformă și scot în evidență foarte bine calitățile cărnii de pui, iar gătitul devine o experiență plină de arome. Ierburile încep să-și lase parfumul în tigaie, usturoiul se încălzește ușor, iar puiul eliberează aroma plăcută care umple bucătăria.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți te locoreți!
2: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești!
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada maximă de alăptare a unui nou născut?
4: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor asociațiilor de profil, alăptarea exclusivă este recomandată până la vârsta de minim 6 luni, fără apă sau alte alimente pe perioada acestor prime 6 luni. După această vârstă, practic, sugarul începe diversificarea, dar laptele matern rămâne baza hranei până la vârsta de un an. Alăptarea poate continua și după această perioadă, atâta timp cât există un confort și pentru mamă și pentru copil. Practic, decizia aparține fiecărei familii în parte și se ia în funcție de nevoi și de contextul personal.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
7: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre intoleranțe alimentare. Mit sau adevăr? Este într-adevăr o tendință generalizată și la copii, și la adolescenți, și la adulți de autodiagnosticare. Am intoleranță la gluten, am intoleranță la fructe, am intoleranță la produse lactate. Întâlnesc în mod frecvent astfel de diagnostice, dar care nu sunt aduse într-un context medical. Când și cum ar trebui să ajungem la un specialist și cum ar trebui să ținem cont de aceste recomandări? La orice simptomatologie prezentă, în special la nivel de tub digestiv, stări de balonare, reflux, arsuri, constipație, scaune diareice, colon iritabil, ar trebui să mergem la un specialist, să facem analizele corespunzătoare, intoleranțe alimentare, microbiom în materii fecale și alți parametri pe care ar trebui să-i evalueze un specialist și de acolo putem porni acest drum către un diagnostic precis care să țină cont și de stilul nostru de viață și care mai departe să se transforme în acțiuni concrete și într-o selecție alimentară. Avem sau nu intoleranță la un anumit aliment și cum aflăm asta? Odată putem avea analiza de intoleranță alimentară, apoi în microbiom, dar și simptomatologia noastră de zi cu zi este relevantă. Poate nu avem intoleranță la produse lactate, dar mâncate seara târziu sau mâncate într-un mod necorespunzător, din punct de vedere cantitativ sau al asocierilor, astfel de situații pot duce la niște simptome agresive, de la stări de balonare, la lipsă de concentrare, la o tulburare a somnului și atunci nu este produsul alimentar problema, ci modul în care a fost introdus în alimentația noastră. La fel se întâmplă și atunci când avem, de exemplu, iaurt în fiecare zi de luni până duminică la mic dejun. La un moment dat este posibil să apară o stare de balonare sau un disconfort sau oboseală după masă sau senzația aceea că mai trebuie ceva deși masa s-a încheiat. Și în această situație putem reduce frecvența, putem vedea, poate sunt valabile și alte asocieri în meniul nostru, nu numai iaurt cu cereale sau iaurt cu semințe și astfel putem să mergem și printr-o autoanaliză, dar fără diagnostic personal pus acasă. Simptomele pe care noi le trăim, le experimentăm, le observăm zi de zi sunt mult mai relevante decât a înțelege dacă am sau nu o intoleranță. Poate după o anumită masă copioasă mâncată seara în vârful patului, sunt aceleași simptome similare cu o intoleranță, dar care nu duc în acest context al intoleranțelor și atunci eu am nevoie să-mi ajustez doar comportamentul alimentar, doar asocierile de alimente și doar ora la care mănânc acele alimente. Dar nu trebuie să neglijăm și realitatea medicală. Există sau nu intoleranțe? Da, există, este un adevăr. Sunt din ce în ce mai prezente? Da, așa este. Sunt afectați și copiii chiar și în primul an de viață? Cu siguranță că da, pentru că se nasc cu anumite sensibilități pe care noi poate nu le-am avut sau le-am gestionat mai ușor. În copilărie și chiar și la vârsta adolescenței, aceste intoleranțe se observă în special la nivel digestiv, apoi într-o stare de oboseală, deci afectează sistemul nervos, dar sunt și situații în care contextele sunt mult mai profunde, dureri articulare, o încețoșare a gândirii, o lipsă de concentrare, o stare de nervozitate, o incapacitate de a rămâne prezent pe anumite activități și acestea sunt semnale de alarmă. Am întâlnit și situații în care manifestările erau doar la nivel osteoarticular sau muscular și atunci se reducea foarte mult rezistența musculară în ziua în care erau consumate anumite alimente la care era o intoleranță prezentă. Sunt situații în care sunt manifestări doar la nivel de tub digestiv prin reflux, arsuri sau constipație. Nici acolo nu ar trebui neglijate aceste simptome și nu ar trebui tratate punctual cu anumite tratamente alopate sau naturiste. În momentul în care vorbim de copii și ne gândim la o eliminare a unor alimente care conțin gluten, de exemplu, este important și ce punem în loc, astfel încât să nu ajungem în situația în care avem impresia că alimentația este extraordinar de restrictivă, copilul percepe această nemulțumire, această copleșire, această împovărare în a gestiona meniul și atunci ajungem să-i dăm doar ceea ce preferă în condițiile în care să aibă burtica plină și gata. Deci este important să vedem ce punem în loc, cum înlocuim alimentele la care copilul nostru are intoleranță sau chiar noi avem anumite intoleranțe. Nu vorbim din registrul pierderii, pierdem aceste alimente și ce facem fără ele, ci găsim soluții de înlocuire care să fie sănătoase și care să nu fie aduse într-un context compulsiv, impulsiv sau excesiv. Avem anumite particularități, avem anumite gene care dictează chiar și comportamentul alimentar și alegerile alimentare. Este important să ținem cont de ele, pentru că altfel producem foarte multă inflamație. Inflamație care poate fi neglijată o perioadă, dar vine nota de plată pe sănătate și de acolo reacțiile sunt mult mai agresive. Așadar, până data viitoare puteți face un jurnal alimentar, să notați tot ceea ce mâncați într-o săptămână la nivel de familie, să urmăriți puțin simptomele manifestate după fiecare masă și de acolo putem stabili mai departe un drum corect cu un specialist care să vă ghideze și care să vă însoțească în această călătorie a intoleranțelor alimentare. Armonie în farfurie și bucurie în familie să fie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: work out.
1: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
2: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
1: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: La mare, la soare, la radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare. Pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te racorești!
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la radioplaja Itzibiți, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
5: Radio Plaza, Itzibiți, te joci și te răcărești.
6: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
8: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
6: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
10: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
9: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Alo?
12: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
11: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: o plajă a itibiții, te joci și te răcorești.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Valul de caniculă se extinde. La ora 10 va fi cod portocaliu în județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, unde maximele se vor apropia de 38 de grade. Meteorologii au emis și un cod galben pentru vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. Din cauza caniculei vor fi restricții de circulație pentru mașinile cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Satu Mare, Bihor și Arad. Acestea vor fi aplicate între orele 12 și 20 pentru a proteja drumurile și a preveni apariția unor deformări majore irreversibile. Autoritățile subliniază că de la aceste restricții sunt exceptate mașinile care fac transportul de animale, de produse perisabile sau de persoane. Peste 150.000 de turiști au preferat litoralul românesc în acest weekend. Este cea mai aglomerată perioadă a sezonului estival, însă cei mai mulți dintre hotelieri și-au păstrat tarifele la nivelul lunii iulie, iar pe plajă închirierea șezlongurilor include și alte facilități chiar pe malul mării. 5 zile la hotel de 2 stele costă 1.400 de lei camera. Mergem mai departe cu datele meteo. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie spun că valul de căldură, caniculă, cum vă spuneam și la știri, disconfortul termic accentuat cu indice temperatură umezială mai mare de 80 de unități se va menține în Banat, Crișana locală, Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. Îndeosebi, în județele din Crișana se vor înregistra astăzi în continuare temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade. București, vreme călduroasă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil. Mai mult senin noaptea, iar și dimineața, iar vântul va sufla slab la moderat. Maxima zilei 34 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

7:05 minute, iată, începem o nouă săptămână împreună aici în Happy Music pe frecvențele ITBT. Astăzi m-am oprit răsfoind calendarul muzical al zilei în 1985 cu această veste într-o zi de, iată, într-o zi, într-o vară de 3 august în 1985, trupa The Cars relansa hitul Drive după interpretarea de la concertul Live Aid, toate încasările fiind apoi donate organizației Band Aid. Ascultăm acum această piesă care cred că va rămâne și ea veșnică, una dintre cele mai bune ale trupei, cred că n-a mai ieșit în evidență cu altele atât de puternic cum a ieșit cu Drive. Bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre intoleranțe alimentare. Mit sau adevăr? Este într-adevăr o tendință generalizată și la copii, și la adolescenți, și la adulți de autodiagnosticare. Am intoleranță la gluten, am intoleranță la fructe, am intoleranță la produse lactate. Întâlnesc în mod frecvent astfel de diagnostice, dar care nu sunt aduse într-un context medical. Când și cum ar trebui să ajungem la un specialist și cum ar trebui să ținem cont de aceste recomandări? La orice simptomatologie prezentă, în special la nivel de tub digestiv, stări de balonare, reflux, arsuri, constipație, scaune diareice, colon iritabil, ar trebui să mergem la un specialist, să facem analizele corespunzătoare, intoleranțe alimentare, microbiom în materii fecale și alți parametri pe care ar trebui să-i evalueze un specialist și de acolo putem porni acest drum către un diagnostic precis care să țină cont și de stilul nostru de viață și care mai departe să se transforme în acțiuni concrete și într-o selecție alimentară. Avem sau nu intoleranță la un anumit aliment și cum aflăm asta? Odată putem avea analiza de intoleranță alimentară, apoi în microbiom, dar și simptomatologia noastră de zi cu zi este relevantă. Poate nu avem intoleranță la produse lactate, dar mâncate seara târziu sau mâncate într-un mod necorespunzător, din punct de vedere cantitativ sau al asocierilor, astfel de situații pot duce la niște simptome agresive, de la stări de balonare, la lipsă de concentrare, la o tulburare a somnului și atunci nu este produsul alimentar problema, ci modul în care a fost introdus în alimentația noastră. La fel se întâmplă și atunci când avem, de exemplu, iaurt în fiecare zi de luni până duminică la mic dejun. La un moment dat este posibil să apară o stare de balonare sau un disconfort sau oboseală după masă sau senzația aceea că mai trebuie ceva deși masa s-a încheiat. Și în această situație putem reduce frecvența, putem vedea, poate sunt valabile și alte asocieri în meniul nostru, nu numai iaurt cu cereale sau iaurt cu semințe și astfel putem să mergem și printr-o autoanaliză, dar fără diagnostic personal pus acasă. Simptomele pe care noi le trăim, le experimentăm, le observăm zi de zi sunt mult mai relevante decât a înțelege dacă am sau nu o intoleranță. Poate după o anumită masă copioasă mâncată seara în vârful patului, sunt aceleași simptome similare cu o intoleranță, dar care nu duc în acest context al intoleranțelor și atunci eu am nevoie să-mi ajustez doar comportamentul alimentar, doar asocierile de alimente și doar ora la care mănânc acele alimente. Dar nu trebuie să neglijăm și realitatea medicală. Există sau nu intoleranțe? Da, există, este un adevăr. Sunt din ce în ce mai prezente? Da, așa este. Sunt afectați și copiii chiar și în primul an de viață? Cu siguranță că da, pentru că se nasc cu anumite sensibilități pe care noi poate nu le-am avut sau le-am gestionat mai ușor. În copilărie și chiar și la vârsta adolescenței, aceste intoleranțe se observă în special la nivel digestiv, apoi într-o stare de oboseală, deci afectează sistemul nervos, dar sunt și situații în care contextele sunt mult mai profunde, dureri articulare, o încețoșare a gândirii, o lipsă de concentrare, o stare de nervozitate, o incapacitate de a rămâne prezent pe anumite activități și acestea sunt semnale de alarmă. Am întâlnit și situații în care manifestările erau doar la nivel osteoarticular sau muscular și atunci se reducea foarte mult rezistența musculară în ziua în care erau consumate anumite alimente la care era o intoleranță prezentă. Sunt situații în care sunt manifestări doar la nivel de tub digestiv prin reflux, arsuri sau constipație. Nici acolo nu ar trebui neglijate aceste simptome și nu ar trebui tratate punctual cu anumite tratamente alopate sau naturiste. În momentul în care vorbim de copii și ne gândim la o eliminare a unor alimente care conțin gluten, de exemplu, este important și ce punem în loc, astfel încât să nu ajungem în situația în care avem impresia că alimentația este extraordinar de restrictivă, copilul percepe această nemulțumire, această copleșire, această împovărare în a gestiona meniul și atunci ajungem să-i dăm doar ceea ce preferă în condițiile în care să aibă burtica plină și gata. Deci este important să vedem ce punem în loc, cum înlocuim alimentele la care copilul nostru are intoleranță sau chiar noi avem anumite intoleranțe. Nu vorbim din registrul pierderii, pierdem aceste alimente și ce facem fără ele, ci găsim soluții de înlocuire care să fie sănătoase și care să nu fie aduse într-un context compulsiv, impulsiv sau excesiv. Avem anumite particularități, avem anumite gene care dictează chiar și comportamentul alimentar și alegerile alimentare. Este important să ținem cont de ele, pentru că altfel producem foarte multă inflamație. Inflamație care poate fi neglijată o perioadă, dar vine notă de plată pe sănătate și de acolo reacțiile sunt mult mai agresive. Așadar, până data viitoare puteți face un jurnal alimentar, să notați tot ceea ce mâncați într-o săptămână la nivel de familie, să urmăriți puțin simptomele manifestate după fiecare masă și de acolo putem stabili mai departe un drum corect cu un specialist care să vă ghideze și care să vă însoțească în această călătorie a intoleranțelor alimentare. Armonie în farfurie și bucurie în familie să fie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

aceasta urgo de startul distracției la Radio Plaja Itibiții. Acceptă provocarea sacilor săltăreți urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te aștept!

0: vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Se anunță multă veselie la Radio Plaja Itzy Bitsy. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
6: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale, care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos, ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
8: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
1: Bine ai revenit, Alin. Vorbim despre realitatea virtuală, un paradox când folosești sintagma asta, că nu mai știi ce e realitate, ce este virtual. Mă rog, aceasta este înțelegerea. Vorbim despre realitate virtuală și faptul că, adică ar trebui să fim totuși conștienți de faptul că copiii noștri migrează foarte mult și noi facem asta, dar parcă vedem anumite efecte atunci când vine vorba despre copii. Uh-huh. Îmi aduc aminte de un test, cred că este un test făcut. Copiii au fost într-o clasă, li s-a dat o problemă la matematică, în realitate, așa cum o știm noi, au avut dificultăți. După ce au pus ochelarii și li s-a dat aceeași problemă de matematică, copiii au reușit să rezolve, nu știu, într-o proporție destul de mare, 80-90%. Uh-huh. So, practic, pare că în acest context, creierul copiilor noștri devine ușor, ușor adaptat acestei realități virtuale. Totuși, aș vrea să te întreb, în cazul ăsta, ce ar trebui să știe părinții? Ce e acest metavers și de ce îi atrage pe copii?
2: Metaversul, în principiu, este definiția realității virtuale. Dacă ne-am uitat la ea așa, ar fi o realitate absolut diferită de a noastră, care nu are niciun fel de componente reale în ea. Da? Trăiești într-o lume care e digitalizată de la cap la coadă. Ce mi se pare însă interesant e că ochelarii ăștia de care vorbim, da, care te pot duce într-o zonă de realitate virtuală, au început să semene din ce în ce mai mult cu ochelarii normali. Aici sunt două tipuri de tehnologie pe care ar trebui să le discutăm. Realitatea asta virtuală pe care o cunoște lumea în general e legată de acei ochelari butucănoși pe care ți-i pui pe cap și care te transpun în diverse medii, da? Fie că e vorba de jocuri sau te duci, nu știu, în Irlanda sau în Noua Zeelandă și vezi în Africa și vezi leu în față, da, și așa mai departe. Asta e o componentă, dar există și o formă de realitate virtuală augmentativă. Ideea de augmentare e legată de ideea de îmbunătățire, da? Unde ochelarii tăi, spre exemplu, care par normali, așa, da, bine, ai tăi chiar sunt normali, exact. Poți să aibă tot felul de funcții îmbunătățite și mă uitam, la fel zilele trecute, sigur, Meta a lansat acum multă vreme ochelari de genul ăsta.
1: Am văzut lansarea, haioasă de altfel.
2: Împreună cu un brand cunoscut de ochelari, da, și unii fac ochelarii, ceilalți fac tehnologia. Mă uitam însă că la chinezi era, la fel zilele trecute, am văzut o emisiune cu, nu știu câte zeci de perechi de ochelari care ajunseseră în piața din China, de la tot felul de producători, și unii dintre ei făceau niște lucruri foarte interesante și chiar vreau să te întreb dacă ție ți se pare că perspectiva asta e una foarte utilă. Gândește-te că ai niște ochelari pe care vezi, spre exemplu, indicii de navigare
1: stânga-dreapta.
2: Stânga-dreapta, da, chiar și când mergi pe jos. Uh-huh. Și vezi chiar în ochelari chestia asta în lentilă, s-ar putea să fie util. La fel, poți să auzi în rama ochelarului, există niște boxe care îți spun în ureche, sau mă rog, pe lângă ureche, da, unde da, sunt da, ele da, acolo, îți spun diverse lucruri. Sau, și mai interesant, ochelarii ăștia pe care îi văzusem testați la chinezi, îți arătau titrarea, cred că așa se cheamă, a convorbirii cu cineva care vorbea în altă limbă cu tine.
1: Ah, fantastic.
2: Da, și
1: tu poți să vezi textul în sensul ăsta?
2: Exact, să vezi textul și evident poți să auzi și traducerea, dacă e nevoie. Pornim de aici, avem lumea asta, da, în care există ochelari de realitate virtuală, cum spuneam, absolută, în care intri și te duci în altă lume, și există ochelari de realitate de asta augmentată, care practic îți pune încă un strat de realitate peste ce vezi tu în lumea din jurul tău. Sigur, beneficiile sunt extraordinare și la unii și la alții. Cum spuneai tu, există oameni pentru care realitatea virtuală, nu știu, uite, mie mi-e frică de înălțime, spre exemplu, da? Mm-hmm. Sunt sigur că în viitor cineva ca tine poate să dezvolte o terapie care să mă ajute să depășesc genul ăsta de frică. În general, cred că putem să depășim fobiile prin expunerea la fobii, nu știu, treptat.
1: Depinde, da. Mm-hmm.
2: Sau poate nu, nu știu. Așa? Dar, ca idee, cred că am putea găsi tot felul de lucruri pe care să le pot face cu ochelarii ăștia și să fie extraordinare pentru societate. Deci mi se pare foarte important să spunem asta. Pe de altă parte, în momentul în care punem ochelarii ăia, de care spuneam cei chinezești, da, pe față și ni se traduce și ascultăm traducerea în ureche și v-ați pus vreodată problema dacă lucrurile pe care le auziți sunt chiar lucrurile pe care le spune omul cu care vorbiți? Că mi se pare important să ne gândim la asta. Tu ești spaniol, eu sunt român, da? Și tu îmi spui ceva și eu aud altceva. Tu îmi spui că arăt foarte bine și fac nu știu cum.
1: Și traducerea ești varză.
2: Vreau, da, sau știi că era, la un dat a fost o discuție și chiar o dispută juridică în America. E vorba de o rețea socială, nu-i spun numele că s-ar putea să mă înșel cu privire la care dintre ele e, când un domn arab a scris ceva în limba arabă, în caracter, cu caractere arabe, pe care traducerea automată a rețelei sociale, cum să spun, a făcut-o să pară o chestie agresivă la modul vă omor pe toți, da? Când omul în realitate spusese ceva absolut banal, un salut sau, și a fost, a ajuns inclusiv cu consecințe juridice de pe urma acelei. Aici aș vrea să ajungem cu adevărat și apropo de metavers și de ochelarii ăstea. Mi se pare important să ne dăm seama că atâta vreme cât vom lăsa tehnologia să medieze interacțiunile dintre noi, vom avea tot felul de probleme care țin de la că nu ne înțelegem unii cu alții, până la, și aici poate ne spui perspectiva ta, că mi se pare interesantă, aia în care, în mod normal, când ne salutăm unul pe altul, corpul nostru percepe salutul ăsta nu doar ca pe o chestie așa, că ne-a învățat mama și tata, sau bunica, că e bine să ne salutăm, ci o percepe ca pe un fel de, băi, îmi pasă de tine. Prin salutul ăsta eu cumva îți dau ceva din mine, da, și îți arăt cumva că lucrurile astea sunt importante pentru mine și că persoana ta o văd și accept că ești acolo și așa mai departe. Dar cred că mai puțin mai mult de atât aici, nu?
1: Da, este, ar fi o întreagă discuție despre acest lucru, dar mă gândesc cum o să fie într-adevăr când avem acești ochelari. Noi avem deja niște ochelari interni, pentru că probabil că ai observat că sunt cazuri în care poți să-i spui un anumit lucru unei persoane și să o interpreteze diferit,
2: exact,
1: nu?
2: Deci, așa e.
1: Deja avem anumite probleme cu aceste filtre și brusc ești cu acea persoană într-o situație pe care nu o așteptai. Adică intenția este una, rezultatul este diferit. Poate că acești ochelari
2: o să ne ajute,
1: da, să spun, uite, da, ești binevenit, și celălalt să nu înțeleagă că de fapt este o ironie, ci chiar că ești binevenit.
2: Mi se pare important, unul, să ne gândim ce se va întâmpla atunci când majoritatea, că nu aș zice absolut toate, sper că niciodată absolut toate interacțiunile noastre să nu ajungem în situația în care vor fi mediate, da, de tehnologie. Ce se întâmplă atunci? Ce pleacă de undeva și ce ajunge în partea cealaltă și cum suntem siguri că lucrurile astea sunt similare? Și doi, dacă vorbim exclusiv de realitatea aia clasică în care spui ochelarii aia butucănoși pe ochi, gândiți-vă dacă v-ați lăsat copiii, nu știu dacă ideea de mall e cea mai periculoasă din lumea asta, într-un cartier absolut nou, îi parașutați într-un oraș, într-un cartier absolut nou și lăsați să plimbe pe acolo și să vorbească cu tot felul de oameni pe care nu știți absolut nimic, pe care într-o formă sau alta îi poți și vedea, cu care într-o formă sau alta pot ajunge să interacționeze mult mai mult decât o făceau text înainte și așa, da? Deci toate lucrurile astea nu zic să ne pună pe gânduri, mă rog, poate tu ai o altă părere, recunosc că nu sunt genul de om care să creadă că interzicerea tehnologiei rezolvă problema societății noastre, cred că mai degrabă în zona de educație vom găsi soluții și poate la un dat o să ajungem să discutăm mai pe larg și pe asta, dar despre asta, dar chiar ar fi util să ne spuneți, dacă vă ne ascultați, cum percepeți pericolul ăsta al medierii permanente a tehnologiei în relațiile dintre noi.
1: Îți mulțumim mult, Alin, pentru, iată, că ne-ai deschis această lume virtuală care ne intermediază lumea reală. Nu știu cum o să fie viitorul, este interesant, deja copiii cer așa ceva, îți spuneam că și copilul meu cere ochelari virtuali, de data asta pentru a se juca în jocurile video, dar probabil că va urma așa acest pas în care va oferi, când își va pune ochelarii ca să intermedieze relația cu celălalt. O să vedem ce se întâmplă până atunci. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă rugăm să ne urmăriți pe canalele YouTube și pe aplicația ITBT. La revedere!
0: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.

7:38, un nume aproape uitat a devenit unul dintre cele mai populare pentru fetițe, iată, pe fondul nostalgiei millennials și al redescoperirii serialului de către Gen Z. La 26 de ani de la debutul serialului Gilmore Girls, personajele Lorelai și Rory continuă să influențeze cultura pop, de această dată într-un mod neașteptat, pentru că, iată, tot mai mulți părinți aleg să-și numească fiicele Lorelai, inspirându-se din celebra mamă și fiice interpretate de Lauren Graham și Alex Bledel. Platforma, potrivit platformei Babylist, Lorelai se numără printre numele aflate în cea mai rapidă ascensiune în clasamentul numelor pentru fetițe născute în 2025. Aceasta ocupă locul 333 din 1000, după ce a urcat 69 de poziții față de anul precedent. Bună dimineața în Happy Music!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească, joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare reală. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: vara din plin la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te rocăiești! Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itibiti, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți te locoreți!
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează dieta și obezitatea riscul cardiologic la copii?
7: Dieta este important să fie o dietă echilibrată, bogată în fibre naturale, în carbohidrați sănătoși, cu absorpție lentă. Dacă lucrurile se întâmplă în sens opus, bogată în sodiu, adică cu multă sare sau cu carbohidrați abundenți, grăsimi saturate abundente, aceste lucruri favorizează obezitatea. Obezitatea este un important factor de risc cardiovascular care crește mortalitatea la copii. Este important să avem o greutate adaptată înălțimii și vârstei.
6: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
1: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Valul de caniculă se extinde, la ora 10 va fi cod portocaliu în județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, unde maximele se vor apropia de 38 de grade. Meteorologii au emis și un cod galben pentru vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. Din cauza caniculei vor fi restricții de circulație pentru mașinile cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Satu Mare, Bihor și Arad. Acestea vor fi aplicate între orele 12 și 20 pentru a proteja drumurile și a preveni apariția unor deformări majore irreversibile. Autoritățile subliniază că de la aceste restricții sunt exceptate vehiculele care fac transporturi de animale, de produse perisabile sau de persoane. Peste 150.000 de turiști au preferat litoralul românesc în acest weekend, asta și datorită Radio Plaja Itzi Bitzi. Este cea mai aglomerată perioadă a sezonului estival, însă cei mai mulți dintre hotelieri și-au păstrat tarifele la nivelul lunii iulie. Iar pe plaje, închirierea șezlongurilor include și alte facilități, chiar pe malul mării, 5 zile la hotel de 2 stele costă 1.400 de lei camera. Hai să vedem cum va fi vremea azi. Valul de căldură, caniculă, disconfort termic accentuat cu indice temperatură umezială se vor menține. Toate acestea în Banat, Crișana, locală, Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. Îndeosebi în județele din Crișana se vor înregistra în continuare temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade. Meteorologii de la ANM spun că vremea în București va rămâne călduroasă cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi mai mult variabil. Temperatura maximă astăzi în jur de 34 de grade.

0: Ei bine, cel de-al treilea weekend al evenimentului Radio Plaja ITPT.
1: Share Location.
0: Exact, de acolo am primit și noi Share Location. Tocmai s-a încheiat sâmbătă și duminica aceasta, însă ne vedem din nou la plajă. Asta pentru că Artesana îți dă întâlnire începând cu ora 9 dimineața pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu activități interactive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă. Iar după o porție bună de joacă, prietenii de la Artesana te așteaptă cu iaurturi răcoritoare cu fructe. Vino să te bucuri de briza mării, dar și de atmosfera distractivă și să te încarci cu energie cât pentru un an întreg. Mai multe detalii despre programul evenimentului Radio Plaja Itibiții sunt disponibile în aplicația Itibiții FM. Te așteptăm cu drag. Bună dimineața în continuare în Happy Music aici pe frecvențele noastre.

Au și 16 minute, din păcate, seceta și temperaturile ridicate pun presiune pe resursele de apă în tot mai multe regiuni. Specialiștii vin cu recomandări, cu câteva măsuri simple prin care fiecare gospodărie poate reduce consumul de apă și poate contribui la protejarea resurselor naturale. Pe lângă protejarea resurselor naturale, bineînțeles că aplicarea acestor măsuri poate reduce și factura la apă și vă spun pe scurt ce spun oamenii ăștia. Unele dintre ele sunt de bun simț, bineînțeles. Faceți dușuri mai scurte. Cea mai mare parte a apei pe care o consumați se folosește la duș. Pentru fiecare minut petrecut sub duș se scurg aproximativ 10 litri de apă, deoarece majoritatea oamenilor fac duș în medie 7 minute, jumătate din consumul zilnic de apă are loc chiar dimineață. Așadar, în loc de 7 minute, ar trebui mai rapid. Folosiți apa de ploaie în grădină, iată, spălați mașina mai rar, aici mă încadrez cu succes. Dacă trebuie să vă spălați mașina, spălați-o cu o găleată și cu un burete, în loc să folosiți furtunul. Cantitatea de apă dintr-o găleată este semnificativ mai mică decât debitul mediu al unui furtun și reutilizați apa. Sunt câteva dintre sfaturile pe care le dau specialiștii având în vedere perioada caniculară pe care începem și noi să o traversăm în România. Bună dimineața în Happy Music. Mergem mai departe cu Happy Music, bineînțeles.

0: Mami, vezi a mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absorbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Mami, ce gust are încrederea!
7: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
8: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Easy Beasy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Easy Beasy și pe easybeasy.ro.
9: Radio Plaja Easy Beasy te joci și te răcorești!
10: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
11: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
10: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
12: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist

0: specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
1: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatin kinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:34, vești bune pentru turiștii care continuă să ajungă pe litoralul românesc. Rezultatele probelor recoltate periodic de specialiștii Direcției de Sănătate Publică Constanța arată că apa mării oferă condiții optime de îmbăiere. Inspectorii de la Igiena Mediului iau și probe de nisip de pe plajă pentru a verifica încărcătura microbiologică. Așadar, Direcția de Sănătate Publică Constanța monitorizează constant calitatea apei de îmbăiere de pe litoralul românesc. În timpul sezonului estival, probele se recoltează în 48 de puncte de pe plajele de la noi, declarate la nivel european. Despre litoralul românesc o să vorbim un pic mai încolo, imediat aici în Happy Music. Bună dimineața!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții te joacă. Joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, pufășeniile din Porumb, Mons by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semipermanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
8: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
10: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
9: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
11: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Petrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Vânătoare de Comori. Porniți împreună într-o mică vânătoare de comori. Alege câteva lucruri interesante pe care să le căutați. O frunză interesantă, o piatră deosebită, flori de diferite culori sau cel mai lung băț pe care îl puteți găsi. Priviți cu atenție în jur, explorați și bucurați-vă de fiecare descoperire. Nu contează cine găsește cele mai multe comori. Adevărata comoară este timpul petrecut împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

sunt Marius și vin cu știrile. Bună dimineața! Valul de caniculă se extinde, la această oră va fi cod portocaliu în județele Timiș, Hunedoara, Alba Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, unde maximele se vor apropia de 38 de grade. Meteorologii au emis și un cod galben pentru vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. Din cauza caniculei vor fi restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Satu Mare, Bihor și Arad. Acestea vor fi aplicate între orele 12 și 20 pentru a proteja drumurile și a preveni apariția unor deformări majore ireversibile. Autoritățile subliniază totuși că la aceste restricții sunt exceptate mașinile care fac transporturi de animale, de produse perisabile sau de persoane. Peste 150.000 de turiști au preferat litoralul românesc în acest weekend. Este cea mai aglomerată perioadă a sezonului estival, însă cei mai mulți dintre hotelieri și-au păstrat tarifele la nivelul lunii iulie. Pe plaje, închirierea șezlongurilor include și alte facilități, chiar pe malul mării, 5 zile la hotel de 2 stele. Costă 1.400 de lei camera. Hai să vedem cum va fi vremea astăzi. Iată ceea ce spun meteorologii. Valul de căldură, canicula și disconfortul termic se vor menține în Banat, Crișana, Locarnu, Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. Îndeosebi în județele din Crișana se vor înregistra în continuare temperaturi extreme. Temperaturile maxime la nivelul țării vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade. În București, vremea rămâne călduroasă, ne anunță ANM, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil. Maxima zilei 34 de grade Celsius.

0: 9:06, bună dimineața aici în Happy Music. Stăm astăzi de vorbă cu doamna Liliana Enache, dietetician, nutriționist, membru a Colegiului Dieteticienilor din România, absolventă a Facultății de Nutriție și Dietetică din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași și a programului de master Nutriție și Siguranță Alimentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Dânsa activează în cadrul Institutului Național de Endocrinologie Parhon, Memorial City Gate și Nutri Medical Center și este colaborator al revistei Longevity Magazine pe segmentul de nutriție și educație pentru un stil de viață sănătos. Participă constant la cursuri și conferințe de specialitate, urmărind actualizarea continuă a cunoștințelor și promovarea unei educații nutriționale bazate pe dovești științifice. Iar astăzi este alături de noi cu susținerea Fragedo de la Transavia. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Vă mulțumim
1: bine
0: pentru...
1: v-am găsit!
0: Bine v-am găsit și noi și vă mulțumim pentru prezența la ITBITI.
1: Cu drag!
0: În această perioadă, iată, vorbim foarte mult despre importanța primilor ani de viață pentru sănătatea copilului. O să vă rog să ne spuneți ce rol are alimentația după diversificare în construirea, iată, unor obiceiuri sănătoase, obiceiuri sănătoase pe termen lung, nu pe termen scurt.
1: Desigur, evident că primii ani din viața unui copil au foarte mare importanță în sănătatea lui, iar obiceiurile alimentare se formează, așa cum știm, până la vârsta de 7 ani. Din păcate, conform UNICEF, una din trei familii întâmpină dificultăți în menținerea unei diete echilibrate pentru copiilor. Iar în ceea ce privește formarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung, succesul aici nu depinde de măsuri drastice, ci mai degrabă de consecvență și de mediul în care copilul crește. Aici aș menționa câteva principii esențiale și, după mine, pe primul loc ar fi exemplul personal. Copiii adesea reproduc comportamentele pe care le observă în familie, apoi ar mai fi stabilirea unei rutine, respectarea senzațiilor de foame și satietate, precum și evitarea recompenselor sau pedepselor prin alimente, obiective realiste și consecvența în a păstra aceste obiective și, poate nu în ultimul rând, implicarea întregii familii. Un stil de viață sănătos este mai ușor de menținut când întreaga familie adoptă aceleași principii.
0: Carnea de pui este una dintre primele surse de proteine recomandate în alimentația copilului. Știm și noi, având doi copii acasă când erau mici, găteam destul de multă carne de pui. De ce este atât de potrivită, mai ales pentru această etapă, și ce beneficii nutritive aduce?
1: Carnea de pui este, într-adevăr, una dintre primele surse de proteine pe care le introducem în alimentația copilului. Iar lucrul acesta nu este întâmplător, pentru că, din punct de vedere nutrițional, ea furnizează proteine de înaltă calitate, care sunt esențiale pentru creștere, pentru dezvoltarea masei musculare și pentru, desigur, susținerea sistemului imunitar. Pe lângă proteine, aduce și vitamine din complexul B, care sunt implicate în producerea energiei, dar și minerale importante, cum sunt fosfor, nu știu, seleniu, zinc, minerale esențiale în sănătatea oaselor, a sistemului imunitar și poate și a funcției cognitive. Mai pot adăuga aici că este o carne ușor digerabilă, carnea de pui, are un conținut redus de grăsime, special dacă vom alege părțile mai slabe, cum ar fi pieptul de pui. Pot să zic aici că în practica mea recomand frecvent carnea de pui, deoarece e o opțiune versatilă, este foarte bine tolerată de copii și poate fi inclusă cu ușurință într-o alimentație echilibrată. Nu în ultimul rând, la fel de important, trebuie menționat că la fel de importantă este și calitatea produsului pe care îl alegem. Când recomand un aliment, mă interesează, desigur, nu doar valoarea lui nutritivă, ci și proveniența sau siguranța alimentară. Aleg întotdeauna nu doar produse care bifează criteriile pe care le consider importante, și anume o carne de pui de calitate care să provină dintr-un sistem controlat cu standarde ridicate de siguranță alimentară. Ca nutriționist, acestea sunt argumentele care mă conving să recomand un aliment și nu doar un nume de pe etichetă. În final, cred că o alimentație sănătoasă începe cu alegeri simple și corecte, iar o carne de pui de calitate, pregătită simplu, e baza multor mese echilibrate.
0: Asta vreau să vă întreb, apropo de cum preparăm puiul ca să nu, mă rog, să păstrăm cât se poate din valoarea nutritivă a cărnii de pui, ce le recomandați părinților?
1: Desigur că modul în care gătim e aproape la fel de important ca alegerea ingredientelor. Ce pot să le recomand ar fi prepararea la abur, fierberea, coacerea, nu știu, gătirea lentă, aceste metode păstrează cel mai bine calitatea proteinelor. Nu în ultimul rând trebuie adăugat aici că o carne trebuie gătită complet pentru siguranță alimentară, însă fără a o prepara excesiv. Ideal este ca masa copilului să fie echilibrată și să conțină, desigur, pe lângă o carne și legume sau o supă de carbohidrați complexi sau grăsimi sănătoase. Vă rog, vă ascult.
0: Vreau să vă rog la final să le oferiți părinților poate un sfat atunci când își aleg proteinele pentru copilul lor. Care ar fi acela?
1: Da, sigur, e complicat să mă opresc doar la un singur sfat.
0: Știu.
1: Să spunem că acela ar fi să nu privească doar tipul de proteină pe care îl aleg, ci și calitatea și proveniența acesteia. Pentru mulți părinți, alegerea cărnii de pui înseamnă și încredere că știu de unde provine alimentul pe care îl pun în farfuria copilului. Îmi place, de exemplu, mult modelul de business al brandului Fragedo și anume, ca să-i citesc, de la Bob la furculiță, pentru că descrie foarte bine ceea ce își doresc părinții. Transparență, trasabilitate, siguranță pe tot parcursul procesului, până la masa familiei. Într-un final, cea mai bună alegere e întotdeauna aceea care îmbină valoarea nutritivă, siguranța alimentară și, evident, calitatea ingredientelor.
0: Doamna Liliana Enache, dietetician, nutriționist, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste sfaturi.
1: Mulțumesc,
0: vă doresc o zi frumoasă și de abia aștept
1: mulțumesc
0: să ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre. La revedere!
1: Sigur, cu drag, la revedere!

0: În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy. Te joci și te răcorești.
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
3: Aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitsy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy. Te joci și te răcoiești.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada maximă de alăptare a unui nou născut?
5: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor asociațiilor de profil, alăptarea exclusivă este recomandată până la vârsta de minim 6 luni, fără apă sau alte alimente pe perioada acestor prime 6 luni. După această vârstă, practic, sugarul începe diversificarea, dar laptele matern rămâne baza hranei până la vârsta de un an. Alăptarea poate continua și după această perioadă, atâta timp cât există un confort și pentru mamă și pentru copil. Practic, decizia aparține fiecărei familii în parte și se ia în funcție de nevoi și de contextul personal.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cine sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
1: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: și 31 de minute. Bună dimineața în Happy Music. Bineînțeles, mergem la mare acum. Alături de Ștefan Necula, director executiv Litoralul Românesc.ro. Bună dimineața, Ștefan.
1: Bună dimineața.
0: Cum e vremea la mare?
1: Este cald, e bine. Am avut un weekend foarte însorit.
0: Am văzut, da.
1: Și unul dintre cele mai aglomerate weekenduri pe litoral de anul acesta.
0: Foarte bine.
1: Cumva, cred că atmosfera de vacanță e prezentă și, cu siguranță, dacă mă uit pe numărul de rezervări pentru perioada viitoare, se va menține chiar și în septembrie.
0: Perfect.
1: Această atmosferă.
0: Ștefan, ce recomandări ai pentru cei care acum își planifică o vacanță pe litoralul românesc?
1: Le recomand în primul rând să intre pe litoralromanesc.ro. Acolo vor găsi cele mai bune oferte pentru sejurul pe litoral. În al doilea rând, să își facă rezervările din timp, pentru că sunt foarte multe hoteluri care în ultima perioadă nu mai au disponibilități. Pentru sejururile scurte, mai ales cele de weekend, le recomand să își facă rezervarea acum din timp. Foarte multe hoteluri care au un raport calitate-preț bun, în perioada aceasta sunt la capacitate maximă rezervate. Dar cu siguranță pe site-ul nostru vor mai găsi disponibilități pentru sejururi pe litoral. Și de asemenea vor găsi și cele mai bune oferte.
0: Care este mesajul pe care vrei să-l transmiți ascultătorilor care nu au trecut pe la cornerul litoralulromanesc.ro de la Radio Plaja?
1: Trebuie să ajungă acolo, să cunoască partea echipei noastre, să împărtășească cu noi feedback-ul pe care l-au vis-a-vis de experiențele lor pe litoral, că sunt experiențe de pe plajă, că sunt experiențe în cadrul complexurilor în care sunt cazați. Noi încercăm să colectăm acest feedback și să-l transmitem către partenerii noștri, către hotelieri, pentru a putea îmbunătăți serviciile. E un lucru foarte important. Chiar și eu personal am fost weekendurile trecute la cornerul nostru și am discutat cu foarte mulți clienți vis-a-vis de acest aspect. E un lucru, din punctul meu de vedere, foarte bun că pot să ne împărtășească direct și că noi, la rândul nostru, ne ducem către parteneri să putem să îmbunătățim aceste aspecte. Și, în al doilea rând, să vină să viziteze plaja Ițibiții, pentru că e cea mai bună inițiativă aceasta de a putea crea divertisment oriunde, pe plajă.
0: Ștefan Necula, director executiv Litoralul Românesc.ro, mulțumesc pentru toate aceste detalii, îți doresc o zi superbă în continuare, la revedere!
1: Mulțumesc, la fel și vouă!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre animalele de companie și riscul, dacă există, și știu sigur că există acest risc, de a lua anumite boli de la animalul de companie. Alături de noi se află domnul doctor Nicolae Bercaru, medic veterinar. Bine ați revenit, domnule doctor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Noi am mai avut emisiuni în care am discutat despre membrii familiei și aici mă refer la animalele de companie. Spuneați că dacă respectăm regulile de igienă, nu există riscuri foarte mari, însă totuși astăzi ne-am hotărât să discutăm acest subiect. Știu că sunt părinți speriați care refuză, eu știu, copiilor luarea unui animal de companie, temându-se de anumite boli ce pot fi transmise de la animăluțe la copii sau chiar și nouă adulților. Suntem supuși acestui risc?
2: Suntem evident supuși acestui risc, însă presupunând că ne ocupăm responsabil de acest nou membru al familiei, riscul este minim. Câinii, pisicile, păsările, în genere, animalele ținute în casă sunt îngrijite în mod deosebit, sunt deparazitate intern, extern și asta este foarte important.
1: Și la ce interval de timp ar trebui făcută această deparazitare, domnule doctor?
2: Deparazitarea internă, care este foarte importantă și pentru noi, adică animalul trebuie să fie liber de paraziți gastrointestinali, care se pot transmite și omului, trebuie să făcute cel puțin la 3-4 luni, adică de 3-4 ori pe an. Dacă avem copil mic, este bine să fie făcute de 4 ori pe an și verificat și făcut examen coproparazitologic și animalului din casă și copilului. Pentru că e bine să verificăm periodic acest status. Copiii care cresc cu animăluțe în casă au un sistem imun mult mai bine pus la punct decât copiii care nu văd animăluțele decât în parc sau la grădina zoologică. Sunt mai puțin speriați, sunt mult mai prietenoși în genere, nu se tem de animale. Sunt, în viziunea mea, doar avantaje. Există posibilitatea să luăm micoze de la pisică, de la câine. Sunt niște micoze care se tratează relativ simplu și apar foarte rar. Adică nu cred că bolile pe care le-am putea contacta de la animale să fie problema cea mai mare. Cred că...
1: Dar de la firele de păr care cad animalului de companie, mă rog, sunt persoane și care sunt alergice la părul de pisică?
2: Dacă este vorba despre alergie, capitolul este încheiat.
1: Nu prea avem ce să facem, da.
2: Se poate face o desensibilizare la alergolog, însă e destul de complicat.
1: Dar altfel că se mai întâmplă, nu știu, să se ajungă un fir de păr
2: nu, în astea sunt nu. Rarități și de cele mai multe ori sunt legende vehiculate de terțe persoane.
1: Bun. La ce ar trebui să fim atenți astfel încât să nu existe niciun risc? Și poate ar fi bine să facem așa un set de reguli de igienă, de conviețuire între om
2: sunt foarte clare și atunci când nu avem un animal de companie în casă și avem copii, ei trebuie să-și spele mânuțele de câte ori se joacă cu animaluțul. Nu e bine să îl pupe. Eu nu sunt adeptul acestui act.
1: Nici eu.
2: E bine să păstrăm, da, să nu se lase lins pe gură, deși foarte mulți fac lucrul ăsta. E bine să evităm. Ei trebuie să știe că înainte de masă nu se mănâncă fără mânuțe spălate și din nou...
1: și niciun caz din bolul animalului de companie, nu încercăm și mâncarea
2: asta,
1: lui.
2: Asta în prezența noastră, când suntem noi absenți,
1: nu știu ce
2: se mănâncă
1: întâmplă.
2: Și din bolul. Da.
1: Bun. Și alte...
2: Pisica ne poate transmite o boală care este destul de complicată, dar și aceasta este foarte rară în condițiile în care litiera în care ea își face nevoile este schimbată, evident, zilnic sau cel târziu la două zile. Atunci toxoplasma este spaima
1: femei
2: tuturor.
1: Femei însărcinate.
2: Da. Dar peste 90% dintre oamenii care au toxoplasmă nu au luat-o de la animale de companie și nu sunt deținători de animale și cei din medicina umană nu vor să recunoască acest lucru și ne sperie întotdeauna.
1: Și iau pur și simplu de tot
2: din
1: așa
2: mâine crudă, spălate, mâncat,
1: carne crudă, fructe, legume nespălate,
2: mâini nespălate, deci astea sunt sursele principale, pentru că dacă ai o pisică în casă și un câine, întotdeauna te speli pe mâini după ce te-ai jucat cu el sau ai fost la plimbare și e puțin probabil. Și am întâlnit foarte multe persoane bolnave cu toxoplasma și cu alte boli, zoonoze, adică boli comune
1: transmise de
2: omului,
1: la animal, dar care nu aveau animale de companie, spuneați.
2: Nici nu au avut contact, că unii spun, da, n-am acasă, dar am la fabrică, la servici, la ce știu unde, la țară. Nu, fără niciun fel de contact cu animale. Și atunci...
1: Bun, deci spuneți, domnule doctor, că dacă respectăm regulile de igienă despre care noi am vorbit...
2: Avem doar beneficii.
1: Avem doar beneficii, rămânem sănătoși și noi și animalele noastre de companie și dacă le îngrijim firește, așa cum trebuie. Mulțumim pentru sfaturi, domnule doctor, vă așteptăm să reveniți.
2: Drag.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește sănătos cu Simona.
3: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Ciupaciux. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
4: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești!

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiti, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
6: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcoritoare.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
8: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
7: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum pregătim copilul acasă pentru momentul recoltării?
10: Pregătirea copilului pentru recoltarea de analize include două componente, pregătirea fizică și pe cea emoțională. Din punct de vedere fizic, este important să asigurăm o bună hidratare a copilului în dimineața recoltării, exclusiv cu apă plată, și să respectăm indicațiile de recoltare a jeun, pe stomacul gol. Preferabil pentru orice tip de analiză, dar mai ales pentru cele la care această condiție este obligatorie. Din punct de vedere emoțional, ar fi bine ca cel mic să știe cu câteva zile înainte că va merge la analize, să nu îl mințim nicio secundă și să îl asigurăm de toată susținerea noastră, validându-i emoțiile.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți se îngrijorează atunci când copilul nu termină prânzul. Apare teama că nu a mâncat suficient sau că va rămâne fără energie. Din punct de vedere nutrițional, capacitatea copilului de a-și regla porțiile este, în mod natural, foarte bună. Copiii mănâncă în funcție de foame, nu de reguli fixe, mai ales la vârste mici. Problema apare atunci când intervenim constant cu presiune. Forțarea copilului să termine farfuria poate duce la ignorarea semnalelor de sațietate și la o relație rigidă cu mâncarea. Un copil care nu termină prânzul nu înseamnă automat un copil care nu a mâncat suficient. Contează ansamblul meselor din zi, nu o masă izolată. Prânzul ar trebui să fie un moment de susținere, nu de control. Atunci când copilul este lăsat să se oprească natural, relația cu mâncarea rămâne una sănătoasă.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Ce mică e vacanța mare și ce dor ne-a fost de ea.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiții FM. Este luni 3 august. A început și ultima lună de vară. A început și partea a doua a vacanței de vară. Perioada în care avem timp să ne jucăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de mare, de timpul petrecut cu oamenii dragi, să citim, să ne relaxăm. Și acum e timpul să ne jucăm cu Inimini Mai Nimo.

Tot ce trebuie să faci este să sun la Steluță IT sau la 0725 300 700 și să-i cer lui inimini mai inimos să-ți aleagă un joc. Sunt tare curios ce joc va alege inimini mai inimos în această dimineață pentru tine.

0: țop, țop, țop într-o carte.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Este luni, 3 august, este vacanță și avem timp suficient să citim și să ne relaxăm. Astăzi facem țup-țup în cartea Uite ce face inteligența artificială, cum funcționează AI-ul și cum poate deveni o aliată de nădejde. Da, e o carte pentru copii, scrisă de Didier Roy și Pierre-Yves Audier. Cred că numele se citește Didier Roy, da, am zis bine, Pierre-Yves Audier, sunt francez, nume franțuzești. Și este apărută la editura Arthur. Mai exact, face parte din colecția Academia Arthur și se adresează cititorilor de la 11 ani. Așa că, mare atenție! Dacă vrei această, adică, dacă vrei să primești o carte astăzi, e de preferat să te apropii de vârsta de 11 ani, pentru că cred că este o carte mai specială, mai solicitantă, trebuie să înțelegi anumite lucruri de acolo. Cartea abordează un subiect foarte, foarte actual, inteligența artificială, care avansează cu o viteză uimitoare. În doar câteva secunde, inteligența artificială generativă poate crea texte, poate crea imagini sau conținut audio. Dar cum funcționează de fapt această tehnologie? Cum o putem transforma într-un aliat în viața de zi cu zi și mai ales cum ne ferim de capcanele ei? Cartea Uite ce face AI-ul le oferă copiilor răspunsuri clare și captivante la aceste întrebări. Cu umor, cu exemple din viața reală, cartea explică pe înțelesul tuturor cum funcționează inteligența artificială, cum poate fi folosită pentru a învăța mai eficient și pentru a stimula creativitatea, dar și care sunt riscurile pe care trebuie să le cunoaștem. Cartea are 128 de pagini, este și ilustrată, iar eu pot oferi acum această carte, Uite ce face inteligența artificială, de la editura Arthur, primului dintre voi care sună la 0725 300 700 și îmi spune ce carte recomandă pentru această vacanță.
0: Chop, chop.

0: Șop, țop, țop, într-o carte.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy-Bitzy FM. Astăzi facem țop-țop-țop în cartea Uite ce face inteligența artificială, iar Matei, care are 7 ani și este din Craiova, este foarte interesant de această carte. Salut, Matei!
2: Salut, Spinner!
1: Matei, ia zi-mi, ce știi tu despre inteligența artificială?
2: Se folosește pe internet, pe calculator, pe laptop, pe telefon.
1: Peste tot, peste tot se folosește. Ok. Și ce ți-ar plăcea să înveți să faci cu inteligența artificială?
2: Să învățăm tot, să fim, să muncim, să nu facem rău.
1: Să facem bine atunci.
2: Da.
1: Bine. Care este recomandarea ta pentru carte? De carte pentru toată lumea, pentru toți copiii și adulți și ce te ascultam cum pe Itzy-Bitzy FM. Zi.
2: Jup un pisoi de soi orice pentru budincă.
1: Și ce se întâmplă acolo așa, dacă poți să-mi spui, în această carte cu budincă?
2: Jupe un pisoi și Maria este o fetiță care îi mănâncă budincă.
1: Ha? Tu ai mâncat budincă până acum?
2: Nu.
1: Nu știi ce e budincă? Ia să o pui pe bunica să-ți facă o budincă. Dar trebuie să te documentezi. Da. Să documentezi cu inteligența artificială și chiar îi cer și rețetă. Și ea te poate ajuta să faci o budincă bună. Da, te rog.
2: Spinar.
1: Zi.
2: Să vorbesc și un cu inima inimă.
1: Pentru asta va trebui să mai ai puțină răbdare. Hai să-ți mai spun...
2: Da.
1: Le mai spun prietenilor noștri. Da, bun, bine, Matei, atunci așa rămâne. Cartea Uite ce face inteligența artificială, apărută la editura Arthur, va ajunge la tine. O să rămâi acum pentru joacă alături de Inimini Mai Nimo. Înainte de asta o să le mai spun prietenilor noștri că editura Arthur se adresează copiilor cu vârste între 0 și 14 ani. Și este în acest moment cel mai important imprint pe piața de cărți pentru copii, publicând atât titluri clasice cât și cărți premiate. De asemenea, editura Arthur publică cele mai bine vândute și apreciate serii și în același timp încurajează și susține literatura autohtonă. De asemenea, micii cititori își întâlnesc eroii preferați din benzi desenate la editura Mini Graphic, unde apar cele mai noi benzi desenate pentru copii, dar și benzi clasici îndrăgite de generații întregi. Arthur și Mini Graphic sunt partea grupului editorial Art, iar titlurile din portofoliul grupului editorial Art, adresate copiilor între 0 și 16 ani, sunt disponibile în librării și pe site-ul www.editura.arthur.ro. Super! Bine! Facem așa, Matei, o să luăm o pauză de publicitate, iar după aceea o să revenim și... Păi cer lui Inimini Mai Nimo un joc, ok?
2: Spinat, poate să-ți spun și eu ceva?
1: Spune, te rog.
2: Partea cu joc este de la editura Univers.
1: Am înțeles, mulțumesc mult de tot. Rămâi la telefon.
2: Este cartea numărul 2.
1: Am înțeles. Rămâi la telefon, Matei, și mai vorbim puțin după publicitate, că acum trebuie să intre publicitatea.
0: Stop, stop.

0: fără scărpinare.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este luni 3 august, inima este gata de joacă, la fel este gata de joacă și Matei. El are 7 ani și este din Craiova. Te salut, Matei!
1: Salut, Spinner!
0: Matei, ia zi-mi ce ai mai făcut în această vacanță și ți-a plăcut?
1: Am citit, am fost la țară.
0: Unde ai fost la țară?
1: La Coșoveni, la bunica de la tati.
0: Ah, la bunica din partea lui tati, am înțeles. Și ce ai făcut acolo la bunica și ți-a plăcut?
1: Am mâncat pepene de pe coajă.
0: Ce pepene?
1: Pepene galben.
0: Da.
1: De pe coajă. O felselie.
0: Am înțeles.
1: De pe coajă.
0: Aha, de pe coajă, am înțeles. Și ți-a plăcut?
1: Da.
0: Mm-hmm, super, minunat. Bine, acum ești gata de joacă? Ai vreun joc preferat?
1: Pot să spun ceva înainte de joacă?
0: Te rog, spune-mi ceva înainte. Ia zi.
1: O să vin la karaoke.
0: Unde?
1: La voi.
0: La plaja Itibiții? La plaja Itibiții?
1: Da.
0: La Mamaia? Da. Super, când o să vii?
1: Da. Până luni.
0: Bravo, este tocmai timpul potrivit. Este ultimul weekend în care avem radioplaja Itibiții la Mamaia. Așa că este perfect, te duci la timpul potrivit. Super, gata, ești acum de joacă? Putem să-i cere lui inima un joc?
1: Da.
0: Hai,
1: te rog frumos, inima
2: să-mi cauți
1: și mie un joc.
2: Inimini, mainimo. Pick me. Pick me, pick me, pick me, pick me. Perechile.
0: Perechile. Ai mai jucat perechile?
1: Nu.
0: Păi se joacă așa. Facem perechi. De exemplu, dacă eu zic că aș fi un căluț, tu ar trebui să găsești, să-mi spui ceva ce are legătură cu un căluț, cu un cal. Și să facem, da, facem în felul ăsta o pereche. Ia zi, dacă eu aș fi un cal, tu ce ai fi? Cal, cal, ia zi, cal. Ce poate să fii, să aibă legătură cu un cal?
1: Mama puiului de cal.
0: Aaa, ce frumos! Foarte interesant. Bine, acum zi și tu altceva. Zi, dacă eu aș fi... Și mă întreb pe mine ce aș fi.
1: Dacă eu aș fi un iepure.
0: Dacă tu ai fi un iepure, eu aș fi un morcov. Ca să fie mâncat de iepure.
1: Da.
0: Acum da. Mânca el acolo. Mm-hmm. Acum te întreb eu, dacă eu aș fi o carte despre inteligența artificială, tu ce ai fi?
1: Un calculator în care facem poze pe telefon sau cu calculator sau cu tableta și le punem pe stick și din stick vedem în telefon, în tabletă,
0: extraordinar,
1: în televizor, în calculator.
0: Eu cred că o să te descurci bine cu cartea aia de inteligență artificială. Bine, hai, ultima rundă, întreabă-mă tu, dacă eu aș fi, tu ce ai fi? Hai.
1: Dacă eu aș fi... Un șarpe.
0: Oh, dacă tu ai fi un șarpe?
1: Da.
0: Eu aș fi o pasăre. Eu aș fi o pasăre și aș zbura departe pe copac să nu mă prindă șarpele, că cine știe ce se întâmplă. Hai, și eu...
1: Spinat.
0: Da, zi.
1: Spinat. Șarpele, cum e el așa lupicios, se urcă în copac.
0: Să urcă și în copac?
1: Da.
0: Nu îmi vine să cred. Atunci eu o să zbor departe. În alt copac. Bine, atunci și nu. Gata. M-am răzgândit. Eu o să fiu un copac. O să fiu un copac pe care să urcă șarpele și cu asta basta. Da?
1: Da.
0: Nu mai sunt pasăre. ca să nu mai fug, ce mă apuc acum să fug, să zbor? Copac, să se urce, domnule, pe copac, șarpele, ce poate să fac? O să mănânce din fructe. Hmm? Ce poate
1: sau
0: să fac?
1: Din fructe,
0: da,
1: nu
0: sau...
1: știu ce mănânce coatele.
0: Păi, mare lucru, ce poate să fac? Să se urce în copac, să stea în copac. Bine. Hai, și eu o să zic cu ultima, dacă eu aș fi un nor, tu ce ai fi?
1: Aș fi apa mării.
0: De ce apa mării?
1: Pentru că dacă mami ar fi soarele,
0: da,
1: iar bătea de la soarele, s-ar evapora apa.
0: Din nor?
1: S-ar face norul.
0: Ok, din mare, cu ajutorul soarelui s-ar face norul. Extraordinar, extraordinar la ce te-ai gândit. Felicitări, Matei, ia zi inimo, cum s-a descurcat Matei? Da, să-l întrebăm cum te-ai descurcat, da? Ești de acord?
1: Da, mai am.
2: Bine, bine, bine.
0: Te-ai descurcat bine, bine, bine, felicitări, Matei. Cu drag.
1: M-aplauda
0: așa din aurea? Mulțumesc că m-ai aplaudat. Mulțumesc mult, Matei. Matei, ce mesaj vrei să le transmiți tu copiilor care te ascultă acum pe Exhibiții FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Trebuie copii să învățăm și adulți să muncim, așa cred eu și e cel mai drept.
0: Așa e drept?
1: Pe lumea asta.
0: Dar e drept pe lumea asta să te mai și odihnești, să te relaxezi, să te joci. Da? Dar e bine, e drept să și muncești.
1: Doar în vacanță.
0: În vacanță, în vacanță, da. Bine. Bine, Matei, mulțumesc mult pentru mesaje. Aștept cu mare drag să ne auzim și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: Este un spinner super eroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este luni 3 august. Inima este gata de joacă. La fel este și Olivia. Ea are 7 ani și este din București. Bună dimineața, Olivia!
1: Bună, spinner!
0: Olivia, ce faci? Unde ești?
1: Acum am întors ieri de la bunici și acum stau la biroul meu și exersez pentru clasa 1 exerciții matematice.
0: Ah, exerciții matematice. Tu urmează să faci clasa 1-a și lucrezi. Dă-mi și mie un exemplu de exercițiu matematică, sunt tare curios. Ce faci acolo? Ce exercițiu? Ia zi.
1: Păi trebuie să număr din 3 în 3. Să descompun numere din 10 unități.
0: Oh, de exemplu, pe 12, cum poți să-l descompui în 10 unități?
1: Din 10 și 2.
0: Bravo, Olivia! Te descurci foarte bine, o să fii foarte pregătită pentru clasa 1-a. Felicitări!
1: Da, o să fiu.
0: Foarte, mă bucur să aud asta. Adică, da, se vede că muncești. Și ce planuri ai pentru clasa 1-a? Ce-ți dorești tu
1: să
0: pentru...
1: Să mai mergem încă o dată la mare, dar nu știu unde, pentru vacanță.
0: Da. Așa. Și ce alte planuri mai ai pentru vacanță? Te mai duci la bunici? Că mai ai o lună și...
1: Nu, pentru că este foarte departe și deja am mers de două ori.
0: Am înțeles. Ok, bine. Gata, deja că îi cerem lui Inima un joc. Adică cere-i lui Inima un joc.
1: Inima, dă-mi, te rog, un joc frumos pentru mine.
2: Inima. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ia să vedem, două adevăruri și o minciună. Cred că ai mai jucat.
1: Da, am mai jucat de multe ori.
0: Super, ia să, eu te ascult, tu o să-mi spui trei informații și eu o să spun care dintre ele e minciuna.
1: Ok, eu o să merg săptămâna viitoare la mare. Îmi doresc să merg foarte mult la Radio Plaja ITBC.
0: Da.
1: Și vreau să mă înscriu la învățăul de găină, să nu se mai fie.
0: Păi, adevărul este că știu că cred că îți dorești să mergi la Radio Plaja și știu, mi-ai zis că vrei să vii și la Învață ouă pe găină și atunci minciunica ar fi că mergi săptămâna viitoare la mare.
1: Da, așa este.
0: Super, extraordinar. Felicitări, te-ai descurcat foarte bine. Olivia, care este mesajul tău către copiii ce te ascultă acum pe ITBC FM?
1: Să învețe foarte mult,
0: da,
1: și să aibă o vacanță plăcută.
0: La fel îți dorești și ție o vacanță plăcută. L-aud pe Simon acolo că vrea și el, așa este?
1: Da, vrea și el.
0: Bine, o să luăm o pauză. Da. Dacă mai aveți răbdare, după aceea intrăm și mă joc și cu... O să fii și tu acolo și îl ajuți la joc, ok?
1: Da, sigur.
0: Bine, rămâneți la telefon.
1: Acum trebuie o muzică

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperi o zonă special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzy Bitsy poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy. Bici, te joci și te răcoiești!
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
5: Aruncarea gunoiului pe străzi sau prin canale, risipirea apei, mai sunt să tăiem copaci. Cam acestea sunt cauzele.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? În apropiere de București este chiar mănăstirea Pasărea, iar în județul Vâlcea este Hurezi, cea mai mare mănăstire din țara românească. Numele acesta deosebit vine de la huhurezii din pădurile ce înconjoară această mândră ctitorie a domnitorului Brâncoveanu. Huhurezii sunt păsări de noapte, ce vânează plonjând foarte silențios datorită penajului moale. Fă o plimbare împreună cu familia, seara, pe la marginea unei păduri și este foarte posibil să te întâlnești cu o buvniță, un huhurez sau o cucuvea. Sunt păsări superbe, pe care te asigur că le vei admira și îndrăgi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este o vară minunată, vara lui 2026. Eu sunt Spinner, supereroul care activează puterea aici, puterea energiei aici la Itzy Bitzy FM. Inima Inimo este gata de joacă, la fel este și Simon. Simon are 3 ani. Este acolo și Olivia, sora lui, care ne poate spune. Așa este, Simon, ai 3 ani?
1: Da, are 3 ani jumate.
0: Oh, e mare. Simon, salut!
1: Da.
0: Mă auzi?
1: Da, salut!
0: Ia zi-mi ce ai făcut în această vară și ți-a plăcut.
1: Am fost la mare, am unii.
0: Ai fost la bunici, ai fost la mare și ți-a plăcut?
1: Da.
0: Super! Da. Îi cerem lui Inimo un joc, uite, te ajută și Olivia. Ia, cere-i un joc.
1: Inimo.
0: Da.
1: Da.
2: Inimi, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, m
0: Ia să vedem, știi să imiți un cățel?
1: Da.
0: Hai.
1: Am.
0: Foarte bine. Și o pisică? Cum faci? Foarte bine face și o pisică. Și un alt animal, ia să văd dacă știi să imiți un cocoș.
1: Cocorigu,
0: într-adevăr. Și o...
1: Cocorigu.
0: Da. O văcuță, știi să imiți o vacă? Cum face vaca? Ga?
1: Mu.
0: Foarte bine. Acum, ia să-l întrebăm pe inimo, cum te-ai descurcat la acest joc?
2: Bine.
0: Bravo, Simon! Cu drag, Simon, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBITS FM? Ce le zici? Să fie fericiți, la fel îți doresc și ție și aștept cu drag să ne auzim și altă dată și să ne mai jucăm, poate tot imitații animale. Toate cele bune, o zi frumoasă, la revedere!
1: Pa!
0: Pa, pa! Te aștept și pe tine să mă suni! Pa, pa, Olivia, pa tuturor! Te aștept și pe tine să mă sun la steluță IT sau la 0725 300 700 și să descoperim ce joc alege inimini, mai nimo pentru tine. Iar acum, toată lumea atenție pentru că este ora fixă!
3: Este ora 11! Melcul mai are un pic și mă întrece!
4: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești!
5: Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este luni 3 august și îți lansez o invitație pentru weekendul acesta, pentru... Ia să văd exact care sunt datele pentru 8 și 9 august. 8-9 august este ultimul weekend de Radio Plaja Itzibiții. Iar dacă ajungi, dacă ești în Mamaia, te invit la Radio Plaja Itzibiții, pe plaja din fața complexului mediteranean, între 9 și 12 dimineața, apoi între 17 și 19. Copiii se joacă gratuit, participă la concursuri și câștigă premii, iar părinții se pot relaxa într-un spațiu special amenajat. Ne vedem pe nisip weekendul acesta la mare, la Mamaia!

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzipiți FM. Este luni, 3 august, a început o nouă săptămână, și, bine, de alaltă, era început și o nouă lună de vară, luna august. Este încă o lună în care putem să ne jucăm, să ne distrăm alături de Inimini Mai Nimo. Te aștept și pe tine să sun la steluță Iții sau la 0725 300 700 și să-i cer lui Inimini Mai Nimo un joc. Hai să descoperim ce joc alege pentru tine!

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este luni, 3 august. Este a doua lună de vacanță, a doua parte din această vacanță de vară. Este o vacanță în care ne jucăm, avem tot felul de activități și aici, la ITBC FM, avem joaca cu inii, mini, mai nimoși și cu supereroii ITBC. În același timp, e foarte important să nu uităm că avem și de citit și la început am vorbit și despre cărți, cărți, recomandări de cărți pe care să le citim. În același timp, în vacanță și nu doar în vacanță, este ceva foarte important ce putem face, ceva foarte sănătos. Putem să stăm să ne plictisim. Sunt tare curios când ai reușit să te plictisești de adevărat la ultima dată. Pentru că plictiseala este foarte sănătoasă. Plictiseala este o sursă de noi idei. Atunci când ne plictisim, creierul începe să caute idei noi și așa apar jocuri inventate, desene, construcții, povești. Nu este nevoie ca fiecare minut de vacanță să fie ocupat cu ceva, cu un joc, cu o activitate, cu ceva extraordinar, fabulos, interesant. Uneori e important să lăsăm, să stăm pur și simplu, să ne plictisim. Pentru că din plictiseală, atunci când ne folosim creierul cum trebuie și nu-l folosim pentru a crea cine știe ce chestii trăznite, bine, și chestiile trăznite pot fi simpatice. Ideea este că e important uneori să, pur și simplu, să ne lăsăm, să ne plictisim și să vedem ce va ieși după aceea din acel moment. Însă plictiseala vine puțin mai încolo, pentru că acum încă suntem în orele în care ne jucăm cu inii, mini, mai nimo, așa că deocamdată te aștept să sun la Steluță IT sau la 0725 300700 să ne jucăm cu inii, mini, mai nimo, iar după aceea ia-ți un moment de plictiseală și vezi ce idei interesante poate să-ți apară din acele momente de plictiseală. Hai, aștept telefonul tău la 0725 300 700.

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei la ITPT FM. Este luni 3 august, început de lună august, început de a doua parte de vacanță. Iar Vlad are 8 ani, este din Bacău și este gata de joacă.
1: Am împlinit 9.
0: Când ai împlinit 9 ani, Vlad?
1: Acum 2 săptămâni, sincer, nici nu mai țin minte acum
0: cât de. Extraordinar, de a împlini 9 ani și în ce clasă treci?
1: A treia.
0: Wow, super tare. Ok, bine. Deci a treia, inima este gata de joacă. Ia zi înainte de a trece la joacă, zi-mi ceva ce ai făcut interesant în vacanță și ți-a plăcut. Ceva până acum.
1: Am jucat multe jocuri video pe Nintendo.
0: O, și ce joc e cel mai, îți place cel mai mult?
1: Subnautica Below Zero.
0: Ok, bine.
1: Ce altceva tare, ce am făcut un set Lego 18+.
0: 18+?
1: Da, acum un avas parțială din un proiectul Hail Mary, care mie îmi place.
0: Asta înseamnă 18+, pentru mine înseamnă, sună că este un set Lego pentru adulți.
1: Da, știu, l-am făcut cu mama mea, apoi de țule șmiche.
0: Și ai reușit să-l faci.
1: A fost imposibil la partea tehnică, tot.
0: Bravo!
1: Păi sunt un favorit, merită.
0: Felicitări!
1: Ok, e... și acum la joc.
0: Azi la joc. Ceri lui Inimini mai inimă un joc.
1: Al negru nu și da.
0: Da, ceri, spune Inimini mai inimă, te rog, alegem un joc. Da.
1: Inimini mai inimă, te rog, alegem un joc.
2: Inimini mai inimă! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Extraordinar, a fost foarte atent când i-ai cerut și ți-a dat exact jocul pe care îl voiai tu. Te rog să le explici tu copiilor și celorlalți și adulților, adică care sunt regulile?
1: În alb, negru, nu și da. Dacă spui alb, negru, nu și da, în ea, da, cumva pierzi o viață.
0: Da, pierzi viață.
1: Trebuie să răspunzi la întrebare fără să spui aceste cuvinte.
0: Am înțeles. Bine, eu o să pun întrebările și tu va trebui să fii foarte atent să nu folosești aceste cuvinte. Hai să te întreb întâi, ia zi-mi ce clasă ai terminat. Ai terminat clasa a doua. Ce ți-a plăcut din clasa a doua?
1: Mie mi-a plăcut în clasa a doua.
0: Da.
1: Când ne jucam cu colegii.
0: Ah, pauza. Pauzele.
1: Când altcumva.
0: Da, deci
1: în
0: sau...
1: pauze, nu în timpul orei.
0: Bineînțeles că nu în timpul orei, nu ne jucăm. E foarte important de respectat această regulă. Ține minte, ok? Mai departe, ia uite-te tu în jurul tău, te rog, și spune... un obiect cu alb.
1: Peretele meu.
0: Peretele, ok, da. Eu am aici
1: are
0: un perete.
1: Are prenumele meu la nume.
0: Prenumele tău, adică Vlad, la nume? Adică îl cheamă Vlad, ce numele Vlad, de familie? Pe cine?
1: Okay.
0: Pe cine cheamă Vlad cu nume de familie?
1: Nu chiar în nume de familie, dar în culoarea peretelui este alt nume de-a meu.
0: Ai o altă culoare de... Ok, am înțeles că are alb, că tu nu trebuie, nu poți să zici asta. Dar are și violet sau ce?
1: Nu, este numai culoarea... Norilor.
0: Alb?
1: Peretele meu.
0: Alb sau albastru? Albastru poți să zici, să știi.
1: Prima.
0: Ok, bine Vlad, bine, gata, am înțeles. Altceva, alt obiect.
1: Cu culoarea care n-am voie să o spun?
0: Da, cu culoarea pe care n-ai voie să o spui, da. Nu trebuie să spui culoarea, doar obiectele care au alb.
1: Radioul meu.
0: Ok. E alb?
1: Ce altă culoare, care n-am voie să o spun.
0: Ai, e cealaltă culoare. Ah, da, asta mă gândeam, că de în mod obișnuit poate să fie negru mai degrabă decât alb. Da, altceva, ia zi, alte obiecte.
1: Penarul meu.
0: El ce culoare are?
1: La fel ca radioul.
0: Negru? Extraordinar, are și desene pe el?
1: Desene pe un penar?
0: Da, poate să fie o imagine cu un Spider-Man, cu o...
1: Desigur, am luna.
0: Al... o lună, o lună.
1: Cu mare logo NASA pe el.
0: Oh, NASA, am înțeles, ok. Bun, bine. Hai să te mai, să-ți pun niște întrebări mai rapide de data aceasta. Doar atât, aveți dacă mai ai vreun obiect pe acolo prin casă care să aibă culoarea alb sau negru și poți să-mi spui.
1: Înțeleg.
0: Ce?
1: Înțeleg.
0: Te rog, ia zi, mai sunt obiecte?
1: Da.
0: Da, ok, ok, asta a fost. Da, ai mai zis odată un nu, nu se pun, gata. Adică mai viață. Hai, zi ce alt obiect mai e.
1: Zona unde pe care stă nava mea spațială.
0: Ai o navă spațială?
1: Da, am o navă spațială la mărime miniaturală, care merge Lego tehnic.
0: E făcută de tine? E făcută de tine din Lego?
1: De mine. De mine, cu mama mea. Eu nu-s bun la tehnic, chiar. Nu.
0: Doamne, dar câte multe Lego-uri din astea? Că mă gândesc că și asta este un Lego pentru adulți, cumva, sau pentru...
1: Nu, este 9 ani plus.
0: 9 ani plus? Ah, ok. Câte Lego-uri din astea ai făcut?
1: Două.
0: Și care sunt? Mai zi o dată. Deci este asta cu nava.
1: Nava aceasta Hail Mary și racheta Artemis.
0: Racheta Artemis fiind ce? Ea este racheta...
1: Care a dus oamenii pe lună, da.
0: De curând.
1: Da.
0: Extraordinar, extraordinar. Am auzit daul acela, dar... Ce este important aici este că te-ai străduit să fii atent, foarte atent la cuvintele pe care le-ai spui și normal că atunci când începi să vorbești despre lucruri care îți plac, îți mai scapă și câte un da sau câte un nu. Dar în rest te-ai descurcat foarte bine. Felicitări! Și știi pentru ce te mai felicit? Pentru că... îți antrenezi creierul și faci jocuri foarte inteligente. Că mă gândesc că cât ți-a luat să faci jocul ăla de Lego, ăsta, racheta asta?
1: Racheta spațială, cred că vreo 2 zile și nava asta mai complexă tot 2 zile.
0: Wow! De-amândouă
1: am avut nevoie de ajutorul mamei mele, eu nu sunt bun la tehnic și am avut... Niște tehnic?
0: Mm-hmm. Ia zi-mi, crezi că poți deveni, ți-ar plăcea să devii bun și la partea asta de tehnic?
1: Nu prea, sincer.
0: De ce?
1: Nici nu e cea mai tare, numai dacă vreau. Eu m-aș face bun, nu atât de bun, numai pentru manevrele navele mele spațiale.
0: Am înțeles. Deci să înțeleg că nu te atrage așa de mult partea tehnică, cât partea de creație, de construcție.
1: Da.
0: Mhm. Super tare, super tare. Felicitări pentru jocurile astea, Vlad, și aștept cu drag să ne mai auzim și altă dată și să mai îmi povestești ce ai mai făcut. Acum nu trebuie să te apuci din nou să mai construiești cine știe ce rachetă ca să-mi povestești, dar sunt sigur că mai faci lucruri interesante. Da. Hai, ne mai auzim și altă dată și mai îmi povestești altă dată, da?
1: Da.
0: Un mesaj acum, un mesaj către toți copiii și adulții. Ce le transmiți așa de la tine din suflet? Un mesaj despre vacanță.
1: Dacă e
0: ok? Un mesaj de vacanță pentru copiii și adulții ce te ascultă pe ITBTFM. Ce le spui?
1: Să învețe cât de mult, să aibă cât de multe zile în care să-și facă temele. Să știe la școală când va veni timpul de școală. Eu nu sunt atât de bun la teme, deci vreau să încurajez pe alții care sunt mai buni.
0: Dar ia zi-mi, cum ești cu temele? Ți-ai făcut? Te rog, hai termină și după aceea te întreb. Zi.
1: Și pentru adulți să îngrijească copiii cum trebuie.
0: Așa să fie. Zi-mi, cum ești cu temele? Ai primit teme pentru clasa a treia?
1: Niciuna, în afară, dar într-un fel o temă să citesc o carte întreagă și să fac la matematică. Dar eu a trebuit să fac un plus dintre asta la scris, pentru că eu nu scriu bine de mână.
0: Aha, da. Și ți-ai mai antrenat scrisul în această vacanță?
1: Da.
0: Asta e foarte important. Asta e foarte important. Și carte, ai citit cartea sau nu era o carte anume, ci pur și simplu o carte?
1: Nu, eu o citesc acum pe cartea Dogmen, al nouălea volum din serie.
0: Băi, eu văd că tu citești și cred că te descurci foarte bine la citit.
1: Nu, celelalte volume din serie le citi mama, că sincer nu-mi place să citesc.
0: Păi atunci exersezi, în vacanța asta exersezi și să citești, nu?
1: Da.
0: Știu că nu-ți place, dar o să ai nevoie să citești tu singur, cărți, să citești informații, e nevoie de asta.
1: Chestia este că eu am o mică idee, ca după ce se termină vacanța de vară, să citesc cartea aceea din care vine nava mea spațială. Interstelară cu tehnic.
0: Aha, păi iată. Mi-e clar că o să citești clar cel puțin o carte în această vacanță. Bine, aștept să mai vorbim și altă dată. Toate cele bune, la revedere, Vlad. Vacanță frumoasă.
1: La revedere și ție, vacanță frumoasă.
0: Mulțumesc mult, Vlad.
1: Pa, pa.

Dragi prieteni, vă reamintesc că weekendul acesta este ultimul weekend în care vă puteți bucura de Itzy Bitzy, plaja Itzy Bitzy, plaja radio, plaja Itzy Bitzy, la Mamaia, unde anume pe plaja din fața complexului mediteranean, dimineața de la ora 9 la ora 12 și după amiaza între 17 și 19, joacă cu concursuri, cu premii, totul gratuit, iar părinții se pot relaxa într-un spațiu special amenajat. Așa că vă așteptăm în acest weekend, weekendul viitor, pe la radio plaja Itzy Bitzy în Mamaia.

0: Astăzi e momentul să-ți urez o zi frumoasă și o vară senină în continuare. Acum ne oprim din joaca cu inimii mai nimo, însă joaca și distracția continuă aici pe Itsy Bitsy FM și nu uita din când în când, ia-ți moment și pentru plictiseală și relaxare pur și simplu, pentru că este foarte importantă și asta pentru crearea de noi idei. Ne jucăm și diseară de la orele 18 și, bineînțeles, mâine dimineață ne reauzim aici pe Itsy Bitsy FM. Sunt aici eu, Spinner, alături de Inimo, de la ora 10, ca să ne jucăm împreună în această vacanță de vară. Până ne reauzim pe Radio Itsy Bitsy FM, sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
3: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? Rămâi pe Itsy Bitsy pentru a afla răspunsul.

0: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportissimo putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
5: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? În apropiere de București este chiar mănăstirea Pasărea, iar în județul Vâlcea este Hurezi, cea mai mare mănăstire din țara românească. Numele acesta deosebit vine de la huhurezii din pădurile ce înconjoară această mândră ctitorie a domnitorului Brâncoveanu. Huhurezii sunt păsări de noapte, ce vânează plonjând foarte silențios datorită penajului moale. Fă o plimbare împreună cu familia, seara, pe la marginea unei păduri și este foarte posibil să te întâlnești cu o buvniță, un huhurez sau o cucuvea. Sunt păsări superbe, pe care te asigur că le vei admira și îndrăgi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Bibiți,
1: dăp,
0: oamenii mănâncă. Ai observat?
1: Bineînțeles că am observat. Dar cum era să nu observ? Și nu înțeleg de ce te miri așa. Normal că trebuie să mănânce, altfel cum ar putea să trăiască?
0: Știu asta, mă gândeam însă la altceva.
1: La altceva în legătură cu faptul că oamenii mănâncă?
0: Da!
1: La ce?
0: Mă gândeam la bucătărie.
1: La bucătărie?
0: Da!
1: Este o parte a locuinței, mai degrabă o cameră specială în locuința oamenilor destinată preparării hrane.
0: Știu și asta, dar la altceva mă refeream.
1: La ce te refereai?
0: La obiceiul oamenilor de a-și prepara hrana. De unde vine? Cine l-a inventat? Când știi tu lucruri de astea?
1: Am citit undeva că, de fapt, acest obicei de preparare a hranei nu a fost inventat de către om, ci a fost descoperit de fapt...
0: Să fiu sinceră, am văzut o astfel de întrebare în mail-ul lui Zimitot. O întrebare cu privire la bucătărie și m-am gândit că nu ar fi rău dacă l-a rugat pe Zimitot să ne vorbească puțin despre acest subiect. Cum de le-a trecut oamenilor prin cap să-și prepare hrana?
1: Bună idee! Dar așa cum ți-am spus, am citit undeva că oamenii preistorici au descoperit din întâmplare că anumite alimente, prin expunerea lor la căldură, deveneau mai gustoase și erau mai ușor de păstrat timp îndelungat.
0: Nu crezi că e mai bine să-l întrebăm pe Zimitot?
1: Cred că ai dreptate, numai puțin. Zimitot!
2: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
1: Cred că ai auzit deja discuția noastră.
2: Desigur, Biții.
1: Ne poți vorbi puțin despre bucătărie? Despre obiceiul oamenilor de a-și prepara hrana?
2: Desigur, Biții, cu mare plăcere.
1: Bine, atunci te ascultăm.
0: Da!
2: Istoria bucătăriei se confundă cu istoria omenirii. Putem spune că istoria bucătăriei începe odată cu descoperirea focului. Descoperirea focului revoluționează hrana omului. Acum alimentele suferă transformări. Prin frigere, ele devin gustoase, aromate, pline de savoare.
0: Și numai prin foc încep oamenii să prepare hrana?
2: Nu numai prin frigere și fierbere. După foc, fermentația este foarte importantă în obiceiurile alimentare. Acțiunea fermentației nu se reduce numai la conservarea alimentelor. Ea transformă și gustul acestora. Prin fermentație, fructele și strugurii se transformă în băuturi alcoolice. Bere, vinuri, tot prin fermentație, laptele dă naștere la noi produse.
1: Știu! Cum ar fi brânza sau iaurtul, nu-i așa?
2: Așa este, Biții.
1: Ba da, am notat.
2: Să vă mai dau un exemplu. Egiptenii.
1: Iarăși egiptenii!
2: Da, Biții, iarăși egiptenii.
1: Bine.
2: Până în anul 1000 înainte de Hristos, se făceau pâinișoare de grâu și erau cunoscute berea și vinul.
0: Obținute prin fermentare, nu-i așa?
2: Perfect adevărat, Iții. În Imperiul Roman, arta culinară era foarte apreciată. Bucătarii prezentau bucatele cu aspectul lor inițial. Peștele și vânatul trebuiau să păstreze forma din starea lor vie. Principalul mijloc de preparare al hranei era frigerea și mai puțin fierberea. În secolul al XIV-lea, la curțile marilor seniori și regi, se organizau adevărate orgii alimentare. Banchetele devin astfel o adevărată manifestare a gloriei și a bogăției stăpânilor.
1: Da, cunosc. Cei săraci cam făceau foamea.
2: În perioada clasică, perioada cuprinsă între mijlocul secolului al XVII-lea și până la începutul secolului al XX-lea, bucătăria începe să devină artă culinară. Parisul devine centrul artei culinare. Prepararea și prezentarea cât mai estetică a bucatelor au o importanță deosebită. Bucătarii francezi devin renumiți nu numai la Paris, dar și la curțile imperiale din întreaga Europa.
0: Am auzit de bucătăria franceză!
1: Vorbește-ne puțin și de bucătăria românească!
2: În a doua jumătate a secolului al doilea, avem informații scrise pe plăci cerate despre anumite feluri de mâncare. La Roșia Montană a fost descoperită o placă cerată cu ocazia ospățului aurarilor, în care erau scrise preparatele oferite, Miel, purcel, pâine albă, sare, oțet, salată și două feluri de vin.
1: Păi, asta puțin, două? Ce înseamnă două?
2: Așa se spunea pe atunci la două.
1: Ai, am înțeles, adică două feluri înseamnă de fapt două feluri.
2: Foarte exact, Biții.
1: Am notat, ei, poți continua, îmi place, două feluri.
2: Să vă dau un exemplu.
1: Da.
2: În Frațișderi, Mihail Sadoveanu descrie: prepelița pe masa domnului era în mare cinste. Prepelițele erau învelite în frunze de teiu și apoi în slănină afumată. Se frigeau în țiglă, lajărate de fag. Un rob aducea colaci proaspeți și claponul în cratița lui.
1: Stai, ai spus-o Sadoveanu?
2: Da.
1: Dar cine era Sadoveanu?
2: Mihail Sadoveanu, Biții, este unul dintre marii scriitori ai poporului român.
1: Uai! Priceput și am și notat. Am înțeles, pot eu continua.
2: De-a lungul veacurilor, bucătăria românească, pe lângă tradițiile moștenite de la străbuni, și-a îmbogățit sortimentele de preparate cu rețetele altor popoare. Primele semne de occidentalizare se văd în România în jurul anului 1700. Țările române n-au fost niciodată în afara Europei. Influența europeană se regăsește și în planul bucătăriei. Imperiul austriac influențează Transilvania și Banatul, Rusia influențează Moldova, Franța, Italia și Grecia influențează Muntenia, Turcia influențează Dobrogea și, cu rafinament, în tradiția și arta culinară au rămas diferite feluri de mâncare: ghiveciul, toslamaua și baklavarele de la turci, ciorbele și borșurile de la ruși, gulașul de la maghiari.
1: Băi, dacă erau mâncăruri bune!
2: Aici pot să vă mai spun ceva, Biții.
1: Ce?
2: De pildă, sarmalele sunt de fapt o mâncare turcească ce are la origine o tocătură din berbec, din carne de berbec cu orez și stafide învelite în foi de varză, foi de viță sau de ștevie.
1: Zi-mi, tot am mâncat și eu odată sarmale și mi-a plăcut!
2: Mă bucur să aud că v-au plăcut.
1: Foarte mult!
2: Bucătăria românească începe să fie cunoscută și peste hotare. Iordache Ionescu, patronul unui restaurant din Covaci, unde s-au născut mititeii de astăzi, își trimite bucătarul pe Nea Radu și pe lăutarul Cristache Ciolac la expoziția de la Paris în anul 1900.
1: Ce?
2: Mititeii, tuslamaua, sarmalele cu mămăliguță, ghiveciul măcelăresc, varza cu carne, paceaua și grătarul lui Nea Radu au dus faima bucătăriei românești la Paris.
0: Wow! Deci vestiții mici au fost inventați în România.
2: Da, Iți.
1: Super! Cald, tocăniță, sarmaluțe în foi de viță, cârnăciori și tuslama, tot ce ai vrea și ce n-ai vrea.
2: Biții, cam așa ceva. Îmi pare rău că vă întrerup, dar trebuie să-mi iau la revedere de la voi, pentru că mi s-au cam descărcat acumulatorii. La revedere și vouă, copii. Nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibitsi.ro. Și că ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
3: S-a dus să mănânce.
1: Da! Supă caldă, tocădiță, sărmăluțe în foi de viță, cârnăciori și tuslama, mititaie și ciulama, toate, după cum se știe, se fac în bucătărie!

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața

0: bine aiții biții, te joci și te răcorești.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe, ca să nu îi muți la altă bancă să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară.

intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Sunt Anastasia, am 5 ani și 9 luni. Jocul meu preferat e Leapșa. O doamnă de să... un copil de să zică Leapșa și trebuie să-i alerge pe ceilalți și pe... dacă îi prinde pe toți, persoana cea câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: În principal, noi discutăm mult în mașină, dar din când în când ne mai vine și cheful de joacă și mai experimentăm câte ceva nou sau inventez eu jocuri.
2: Sau numărăm păsările, de exemplu, câți șoimi vedem la drumurile lungi.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
2: Mai încet, mai încet!
3: Nu.
2: Mai ușor cu viteza!
3: Nu?
2: Te miști mai încet ca mine!
3: Nu!
2: Nu știu!
1: Iuhu!
2: Îmi place melcul tău!
1: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu! Imediat ce beau, mor! Cine sunt?
2: Bitzy, nu am nici o idee!
1: Focul, Itzy, focul!
2: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
1: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
2: Mama?
3: Nu.
2: O gumă de șters!
1: Da!

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.
2: Sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia s-o când se zic apasă, apasă, apasă, apasă.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaza Itzibiții, te toți te la corect!
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea culorilor.
4: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu, roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversari.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Să ce e bun un foc de tabără?
1: Să ne încăldurească. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te jos și te rocolesc.

0: Plaja Biții nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Iti Biții, te joci și te răcorești!
2: Bună la Iti Biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Biții!
3: Da?
2: Provocare pentru tine!
3: Bine!
2: Doi înotători se întrec în piscină, ținându-și capul sub apă. Ieșind afară, doar unul are părul ud. De ce?
3: Pentru că celălalt are cască.
2: Nu, Biții. Doar unul are părul ud. De ce?
3: Pentru că a trișat, nu s-a băgat sub apă.
2: Nu, Biții, e o cursă pe bune, fără trișori.
3: Atunci nu știu.
2: Pentru că unul este chel, Biții. 0 păr. 0 părut.
3: Ce este obligatoriu să faci ca să stingi o lumânare?
2: Să sufli în ea?
3: Nu.
2: Să ai o lumânare?
3: Nu.
2: Să ai o lumânare aprinsă?
3: Da! Da, trebuie mai întâi să aprinzi.
2: Biții,
3: da,
2: fii pe fază. Ești?
3: Da.
2: Ia să te văd. Mama Luciei are 3 copii: Remus, Ana și...
3: Matei.
2: Biții, fii un pic pe fază.
3: Bine.
2: Mama Luciei are 3 copii: Remus, Ana și...
3: Maria.
2: Biții, de unde Maria?
3: Păi zis tu, Rai.
2: Păi da, dar fii atent, dacă ești pe fază o să ghicești.
3: Păi da.
2: Fii pe fază. Mama Luciei are 3 copii: Remus, Ana și...
3: Bianca.
2: Hai un pic până în curte să-ți explic. Fii atent. Am zis mama Luciei. Asta înseamnă că Lucia are o mamă, iar această mamă are 3 copii: Remus, Ana și Lucia. Că am zis că mama Luciei are 3 copii. Ai înțeles? Zic că da.
3: Cred că da.
2: Biți, ce nu înțelegi? Sper că ai înțeles-o tu, prieten pământean.
4: Sous

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
1: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, tai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
5: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia.

0: Iaur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
1: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBITI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Ștefania și gluma mea este aceasta. De ce nu joacă albinele fotbal? Pentru că este teamă să anunțe pe mingea. Pa!
2: Bună, Bici, bună, Bici, eu sunt Andrei și astăzi o să vă zic o glumă. Ce zice o muscă unei albine dacă o vede pentru prima oară? Ia uite, să-i tras plovă!
3: Aici, bună, Bici, sunt Sofia și vreau să vă spun o glumă. Care este puiul râsului? Zâmbet!
4: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Alexandra din București și am o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Vârsta!

iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale.

0: Am câștigat? Stai să caut cardul!
1: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
0: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
2: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. Pinul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: În principal, noi discutăm mult în mașină, dar din când în când ne mai vine și cheful de joacă și mai experimentăm câte ceva nou sau inventez eu jocuri.
2: Sau numărăm păsările, de exemplu, câți șoimi vedem la drumurile lungi.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
1: All right, kitty cat, it's time to dance. Let's show you what is that. We can do the cat snap, to the dance, snap, snap, snap, just like that.

0: plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți de la Coreți.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
0: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești! Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi!
5: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ce este melodia? Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei doi sau cei trei oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
1: Joacă! Joacă! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora două.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te răcoiești.
3: Copii sunt copii.
4: Vocea copiilor.
5: Deci, la ce ziceți voi că e bun radioul?
6: Radioul e bun pentru oamenilor le place să asculte dacă, deci dacă nu, atunci nu existau televizoare, să zicem acum 10 ani sau 1000 de ani nu existau televizoare și existau radiouri. Și așa puteau să vorbească unii de ceilalți sau puteau să afle și noutăți care se întâmplă prin planetă.
7: Radio există pentru că atunci când nu știm ceva, de exemplu vremea, putem să o aflăm. Putem să vedem dacă mâine vrem să mergem în parc, cu ce ne îmbrăcăm, dacă mergem sau dacă mergem sau nu.
4: Vocea copiilor.

0: cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: avem vreo 2-3.
1: De ce merge puiul pe stradă? Pentru că își întinde picioarele.
2: Fructele se mănâncă, dar se pot transforma și legume? Poate nu, dar eu cred că da.
3: Cum face o oaie robotizată?
0: Be,
3: nu, bebit, bebit,

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
4: Radio Plaja Itzibiți! Pregătiți-te la corect!
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
6: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ține de duș ca să te răcorești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Începe povestea de prânz. Povestea Oiței Pufoșica, de Adriana Mitu. A fost odată, nu de mult, o oiță pe nume Pufoșica, care locuia la o fermă împreună cu alte animale. Chiar dacă la ferma respectivă locuiau mai multe animale, noi astăzi vom povesti doar despre o parte dintre ele. Un cocoș, o vacă, un cal, o rață, un porc și o căpriță. Oița Pufoșica se numea astfel pentru că era rotundă și pufoasă, precum o gogoașă. Din această cauză, ea era tachinată de celelalte animale de la fermă.
1: Mac, mac, mac, mac! Pufoșico, dacă ai să cazi pe spate, așa rămâi! Mac, mac, mac, mac, mac, mac! Deci cu macaraua nu reușim să te mai ridicăm, mac, mac!
0: Râdea rața de oiță.
2: Pufoșico, ai loc să intri pe ușa grajdului? Sau mai scoatem două blândi din părți?
0: Râdea calul nechezând și trecând în galop pe lângă oița care intra cu pași mărunți în grajdi.
3: Pufoșica ar mânca singură 3 hectare de iarbă și tot nu i-ar ajunge.
0: Se amuza vaca atunci când pășteau împreună. Iar oița se simțea tare tristă când ceilalți râdeau de ea. Uneori chiar plângea de supărare. Când ceilalți o vedeau plângând, parcă mai rău se amuzau pe seama ei. Ba chiar îi puseseră și o poreclă, Pufoșica plângăcioasa. Și deseori o strigau astfel, lucru care o rănea și mai mult pe oiță și o făcea să fie și mai mâhnită. Uneori calul chiar o îmbrâncea sau îi lua lucrurile și le punea undeva atât de sus, încât oița nu mai putea ajunge să le ia. Singura care nu râdea de ea era prietena sa, căprița Clopoțica. Clopoțica o încuraja și o ajuta în momentele grele, când ceilalți râdeau de ea. Atunci când era de față, îi lua apărarea Pufoșicăi. Căprița era nostimă și toate animalele o plăceau. Era sprintenă și țopăia cât era ziua de lungă, așa că era ușor să le sară în ajutor celorlalți. Pufoșica o iubea pe Clopoțica, o admira, dar în sufletul ei își dorea tare, tare mult să fie ca ea. Se gândea că dacă ar fi precum Clopoțica, celelalte animale nu ar mai tachina-o, porecli-o și s-ar simți inclusă în grupul lor. Dacă ar fi la fel de sprintenă și agilă precum Clopoțica, ar putea să le fie pe plac celorlalți și tare mult își dorea Pufoșica lucrul acesta. Vezi tu, pentru oiță era important să fie plăcută de ceilalți și să aibă prieteni, la fel cum este și pentru tine sau pentru mine și pentru oricine din lumea aceasta. Într-una din zile, Pufoșica-i mărturisi Clopoțicăi ce avea pe suflet.
4: Știi, Clopoțico, mi-aș dori tare mult să fiu ca tine. Aș vrea să fiu plăcută de ceilalți și să simt că fac parte din grupul lor. Mă simt tristă când ei se amuză pe seama mea. Be, și sunt foarte singură. Be.
5: Te înțeleg, draga mea Pufoșica. Ce te supără cel mai tare?
0: O întrebă cu blândețe căprița.
4: Că îmi spun cuvinte urâte și că râd de mine. Be. Și când îmi iau lucrurile și când nu vorbesc cu mine.
0: Spuse Pufoșica, atât de tristă încât de-abia mai putea rosti cuvintele cu o voce necată de lacrimi.
4: Mă simt atât de urâtă și neîndemânatică. Cred că de aceea nu vor să-mi fie prieteni. Dacă aș fi ca tine, poate aș avea mulți prieteni. Dar sunt grăsună și înceată.
5: Pufoșica mea, tu ești frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară. Ești atât de blândă. Mereu le sari în ajutor celorlalți când au nevoie de tine. Tu ești frumoasă și specială exact așa cum ești. Iar dacă ceilalți nu văd lucrul acesta, important este să ți-l amintești tu.
0: Nici bine nu termina Clopoțica de rostit cuvintele, că se auzi un strigăt disperat. Era cocoșul.
6: Săriți, săriți, să neacă porcul în băltoaca din fața grajdului.
0: Zbiera ca din gură de șarpe bietul cocoș. Așa că cele două porniră într-un suflet să vadă ce se petrecea. Ajunse acolo, au văzut cum într-adevăr porcul căzuse în partea mai adâncă a bălții și nu mai putea ieși. Tot se zbătuse, însă parcă mai rău se împotmolise și acum era obosit și părea resemnat, gata să-și accepte soarta. Căprița se pregătea să intre după el, când Pufoșica o opri.
4: Stai! Porcul este mai mare, s-ar putea să te tragă la fund și să rămâneți amândoi blocați. Vaca, poți intra tu, ești mai mare și nu te vei scufunda așa repede.
3: Eu nu-l pot trage pe porc afară. Am niște picioare subțirele și gleznele firave. Și cum porcul este mai mare, mi le poate rupe de îndată ce trage de ele.
0: Zise vaca.
4: Rață, intră tu! Ești una dintre cele mai bune înotătoare și îl poți ajuta pe porc să iasă din baltă. Ușor, ușor!
1: Mac, în niciun caz. Porcul este mare, eu sunt mică, n-am să-l pot împinge. Mac, plus că labele mele nu se descurcă prea bine prin amol. Mac!
4: Calule, tu ești cel mai agil și puternic de la fermă. Tu chiar îl poți scoate pe porc.
0: Spuse oița plină de spaimă, uitându-se la porc cum se scufundă încet.
2: Nu pot! Mi-e frică de nămol. Atunci când eram mânz, am bățit și eu la fel și era să mor. Din ziua aceea am jurat că nu mai intru în viața mea într-o băltoacă cu nămol.
0: Zise calul clătinând din capa deznădejde. Pofoșica privi băltoaca și își dădu seama că în curând nu va mai rămâne mare lucru din porc. Acum de-abia îi se mai zărea râtul ieșind din nămol. Atunci se dădu înapoi, trase aer adânc în piept și luându-și avânt se aruncă în balta cu nămol.
2: Pofoșico, ce faci?
6: Neineca!
0: Strigară animalele speriate, privind-o pe oiță de pe marginea băltoacei. Însă Pufoșica parcă nici nu le auzea. Stătu în mijlocul bălții de nemol și în loc să se scufunde, blana sa o ținu la suprafață. Ușor, ușor, porcul începu și el să iasă la suprafață, nămolul fiind absorbit de blana oiței.
2: Bravo!
0: Cu toții au aplaudară pe oiță și se minunară de curajul ei, precum și de istețimea de care dăduse dovadă. Oița reușise să-i uimească pe toți. Pufoșica era tare mândră de ea, aproape că plutea la auzul acestor cuvinte. Niciodată nu se simțise mai apreciată și iubită de ceilalți. A doua zi, nămolul se întărise pe blana Pufoșicăi, așa că fermierul o luă pe oiță pentru a o tunde. Iar animalele au fost și mai surprinse să vadă ce se ascundea sub blana acestea. Stând lângă căpriță, păreau acum două surori. Oița noastră nu fusese niciodată grasă, ci doar pufoasă, din cauza blănii. După o vreme, blana-i crescu la loc, însă de data aceasta o purta cu mândrie. Pufoșica era mândră de cine era acum și de încrederea pe care o căpătase în ea însăși, chiar dacă încrederea nu stătea în blană, ci în interiorul ei. Celelalte animale nu mai râdeau de ea și o primeau în grupul lor, însă Pufoșica reușise să-și facă noi prieteni. Căprița rămase însă cea mai bună prietenă a Pufoșicăi, iar porcul reuși să iasă la pensie datorită oiței. Ai ascultat povestea Oiței Pufoșica de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: căruși și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufel, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
4: Radio Plaja Itzibiti. Te toți te la corect.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiti FM.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația Pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre intoleranțe alimentare. Mit sau adevăr? Este într-adevăr o tendință generalizată și la copii, și la adolescenți, și la adulți de autodiagnosticare. Am intoleranță la gluten, am intoleranță la fructe, am intoleranță la produse lactate. Întâlnesc în mod frecvent astfel de diagnostice, dar care nu sunt aduse într-un context medical. Când și cum ar trebui să ajungem la un specialist și cum ar trebui să ținem cont de aceste recomandări? La orice simptomatologie prezentă, în special la nivel de tub digestiv, stări de balonare, reflux, arsuri, constipație, scaune diareice, colon iritabil, ar trebui să mergem la un specialist, să facem analizele corespunzătoare, intoleranțe alimentare, microbiom în materii fecale și alți parametri pe care ar trebui să evalueze un specialist și de acolo putem porni acest drum către un diagnostic precis care să țină cont și de stilul nostru de viață și care mai departe să se transforme în acțiuni concrete și într-o selecție alimentară. Avem sau nu intoleranță la un anumit aliment și cum aflăm asta? Odată putem avea analiza de intoleranță alimentară, apoi în microbiom, dar și simptomatologia noastră de zi cu zi este relevantă. Poate nu avem intoleranță la produse lactate, dar mâncate seara târziu sau mâncate într-un mod necorespunzător, din punct de vedere cantitativ sau al asocierilor, astfel de situații pot duce la niște simptome agresive, de la stări de balonare, la lipsă de concentrare, la o tulburare a somnului și atunci nu este produsul alimentar problema, ci modul în care a fost introdus în alimentația noastră. La fel se întâmplă și atunci când avem, de exemplu, iaurt în fiecare zi de luni până duminică la mic dejun. La un moment dat este posibil să apară o stare de balonare sau un disconfort sau oboseală după masă sau senzația aceea că mai trebuie ceva deși masa s-a încheiat. Și în această situație putem reduce frecvența, putem vedea, poate sunt valabile și alte asocieri în meniul nostru, nu numai iaurt cu cereale sau iaurt cu semințe și astfel putem să mergem și printr-o autoanaliză, dar fără diagnostic personal pus acasă. Simptomele pe care noi le trăim, le experimentăm, le observăm zi de zi sunt mult mai relevante decât a înțelege dacă am sau nu o intoleranță. Poate după o anumită masă copioasă mâncată seara în vârful patului, sunt aceleași simptome similare cu o intoleranță, dar care nu duc în acest context al intoleranțelor și atunci eu am nevoie să-mi ajustez doar comportamentul alimentar, doar asocierile de alimente și doar ora la care mănânc acele alimente. Dar nu trebuie să neglijăm și realitatea medicală. Există sau nu intoleranțe? Da, există, este un adevăr. Sunt din ce în ce mai prezente? Da, așa este. Sunt afectați și copiii chiar și în primul an de viață? Cu siguranță că da, pentru că se nasc cu anumite sensibilități pe care noi poate nu le-am avut sau le-am gestionat mai ușor. În copilărie și chiar și la vârsta adolescenței, aceste intoleranțe se observă în special la nivel digestiv, apoi într-o stare de oboseală, deci afectează sistemul nervos, dar sunt și situații în care contextele sunt mult mai profunde, dureri articulare, o încețoșare a gândirii, o lipsă de concentrare, o stare de nervozitate, o incapacitate de a rămâne prezent pe anumite activități. Și acestea sunt semnale de alarmă. Am întâlnit și situații în care manifestările erau doar la nivel osteoarticular sau muscular și atunci se reducea foarte mult rezistența.

0: rezistența musculară în ziua în care erau consumate anumite alimente la care era o intoleranță prezentă. Sunt situații în care sunt manifestări doar la nivel de tub digestiv prin reflux, arsuri sau constipație. Nici acolo nu ar trebui neglijate aceste simptome și nu ar trebui tratate punctual cu anumite tratamente alopate sau naturiste. În momentul în care vorbim de copii și ne gândim la o eliminare a unor alimente care conțin gluten, de exemplu, este important și ce punem în loc, astfel încât să nu ajungem în situația în care avem impresia că alimentația este extraordinar de restrictivă, copilul percepe această nemulțumire, această copleșire, această împovărare în a gestiona meniul și atunci ajungem să-i dăm doar ceea ce preferă în condițiile în care să aibă burtica plină și gata. Deci este important să vedem ce punem în loc, cum înlocuim alimentele la care copilul nostru are intoleranță sau chiar noi avem anumite intoleranțe. Nu vorbim din registrul pierderii, pierdem aceste alimente și ce facem fără ele, ci găsim soluții de înlocuire care să fie sănătoase și care să nu fie aduse într-un context compulsiv, impulsiv sau excesiv. Avem anumite particularități, avem anumite gene care dictează chiar și comportamentul alimentar și alegerile alimentare. Este important să ținem cont de ele, pentru că altfel producem foarte multă inflamație. Inflamație care poate fi neglijată o perioadă, dar vine notă de plată pe sănătate și de acolo reacțiile sunt mult mai agresive. Așadar, până data viitoare puteți face un jurnal alimentar, să notați tot ceea ce mâncați într-o săptămână la nivel de familie, să urmăriți puțin simptomele manifestate după fiecare masă și de acolo putem stabili mai departe un drum corect cu un specialist care să vă ghideze și care să vă însoțească în această călătorie a intoleranțelor alimentare. Armonie în farfurie și bucurie în familie să fie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum îi învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: arată vacanța ta de vis?
1: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
2: Editura Gama, Gama.
3: Radio Plaja Itibiții, te joci și te racorești.
4: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Soare, joacă și momente frumoase petrecute împreună. În weekendurile din perioada 25

0: Hai să ne jucăm, să ne distrăm și să creăm împreună momente de neuitat. Cantal și Radio Plaja Itzy Bitzy dau gustul unei veri pline de zâmbete.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzy Bitzy. În weekendurile din perioada 25 iulie-9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
4: Cauzele de poluare din oraș sunt fabricile care consumă o grămadă de electricitate care poate dăuna, mașinile cu benzină care se plimbă mereu și fac gaze care nu trebuie și așa se ajunge să se polueze.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: oferă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina este parte dintr-un ritual mai amplu de închidere a zilei. Ordinea evenimentelor de seară influențează direct apetitul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când cina este prea târzie sau rutina este haotică, copilul poate refuza mâncarea. Nu pentru că nu are nevoie, ci pentru că este deja prea obosit. O rutină clară, în care cina apare înainte de activitățile de calmare, ajută copilul să mănânce mai bine. Predictibilitatea oferă siguranță. Un copil care știe ce urmează se relaxează mai ușor. Acest lucru se reflectă și în felul în care mănâncă. Cina nu este un eveniment izolat, este o parte importantă din ritualul de seară și din starea de bine a copilului.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociup. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
8: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
9: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
10: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
9: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
10: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sprijinul Urgo. Anca Dumitrașcu, cu psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi descoperim emoțiile. Bucurie, tristețe, furie și frică fac parte din viața fiecărui copil. Nicio emoție nu este greșită. În timpul jocului, ajută-l pe cel mic să observe și să numească ceea ce simte. Poți să-l întrebi: ce emoție simți acum? Sau unde simți furia în corp? Atunci când este furios, încurajează-l să spună: sunt furios. Apoi respirați adânc împreună. Emoțiile vin și pleacă, iar cu ajutorul tău, copilul învață să le înțeleagă, să le recunoască și să le exprime în siguranță.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: de lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci? Și te răcorești.
2: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja ITBC și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ITBC FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 5.
1: În picioare am obinci.
2: Radio Vraja, Itty Bitty, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itty și ale lui Bitty. Episodul 42. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itty, o fetiță, și Bitty, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itty și ale lui Bitty în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 45Z4000X. Itty și Bitty sunt chemați la Maimanul Zamax pentru o misiune foarte importantă. Bitty tocmai s-a dus să o ia pe Itty de la ea de acasă.
0: Bine v-am găsit! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
4: Bitty, spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce mai faci?
0: Mulțumesc bine! Am venit să o iau pe Itty să mergem împreună la Maiamanul Zamax. Ne-a chemat pentru o nouă misiune.
5: Ce bine! Era și cazul. Cred că vartarii au cam uitat de noi în ultima vreme. Să mergem!
4: Cred că știu despre ce misiune este vorba.
0: Itty, nu știam că mama ta este apărătoarea galaxiei Xarazon.
5: Dar nu este.
0: Atunci de unde știe ce misiune o să primim de la Maiamanul Zamax?
5: De unde știi, mama?
4: Știu, pentru că azi Zamax ne-a vizitat laboratorul.
5: Și?
4: L-am auzit când vorbea despre plantele galantine, despre vartari și cam atât. Cel puțin atât am auzit eu.
5: Așa ai dedus că noi vom primi o misiune?
4: Da, am uitat să vă spun, am auzit și numele voastre.
0: Acum am înțeles! E clar, poți să ne spui mai multe despre aceste plante?
4: Cum să nu? Plantele numite galantine cresc numai pe planeta Galan. Din când în când, navele noastre aduc de pe planeta Galan aceste plante cu flori uriașe, pentru că ele îmbunătățesc mult atmosfera oricărei planete poluate.
5: Curăță aerul?
4: Da, draga mea. Ele sunt aduse pe planeta noastră. Le înmulțim în serele noastre, după care le trimitem pe toate planetele unde aerul nu este curat. Dar se pare că e o problemă. Ultimele nave trimise nu s-au mai întors.
0: Am înțeles! Zamax vrea să aflăm noi ce s-a întâmplat cu ultimele nave.
5: Dar cum arată galantinele astea?
4: Hai să vă arăt. Am una chiar aici, la fereastră. Uite-o!
5: Wow! Ce floricică mică și drăguță! Dar parcă ziceai că galantinele au flori uriașe.
4: Așa e. Asta e foarte mică. E un pui de galantine.
5: Mi-aduce aminte de un cântecel pe care îl cântam când eram în Tolozai 1. Era despre o floricică mică, la fel ca aceasta.
0: Ce cântec?

0: lângă faptul că le înmulțim, le și studiem în laborator. Se pare că reacționează ciudat la unde sonore.
1: La la la la la la la la la la la.
2: Ce faci, Bici?
1: La la la, uită-te! A început să închidă hrozeul!
2: Nu mai cânta!
1: S-a oprit! Acum pot să iau hranzeul.
0: Interesant comportament. Da. Abia aștept să mă întorc în laborator. Trebuie să notez. La undele sonore, floarea are tendința de a înghiți tot ce găsește în apropierea ei. Se oprește în momentul în care nu mai sunt sunete. Foarte interesant.
1: S-a făcut târziu! Mamanul Zamax ne așteaptă! Noi trebuie să plecăm! Haide aici!
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, mama!
1: Am plecat!
0: Să aveți grijă de voi! Spiritul bun să vă lumineze sufletul!

0: sosit, maiamane Zamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. De ce ne-ai chemat?
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. V-am chemat ca de obicei ca să vă încredințez o misiune importantă.
0: De-abia așteptăm. Despre ce este vorba?
2: După cum știți, laboratoarele noastre testează niște flori numite galantine, de pe planeta Galan.
0: Avem și noi o galantină acasă, dar e doar un pui.
2: Ei bine, până acum, transportul galantinelor de pe planeta Galan se făcea cu nave obișnuite. În ultimul timp au avut loc din ce în ce mai des atacuri vartare asupra acestor nave. Ultimele nave trimise să aducă galantine nu s-au mai întors. Ne-am gândit să facem următoarele transporturi cu navele de luptă ale apărătorilor galaxiei Xarazon.
1: Am înțeles! Și când trebuie să plecăm?
2: Dacă aveți nava pregătită, chiar acum.
1: Vom pleca imediat!
2: Drum bun și fiți atenți!
0: Fii fără grijă, maiamane Zamax! Galantinele vor fi pe

0: Am aterizat pe planeta Galan.
1: Să fii pregătit în orice moment să decolăm.
0: Am înțeles.
2: Vai, ce frumos miroase! Câte calantine!
1: Sunt mai mari ca navazorar.
2: Ce flori uriașe au! Îmi vine să cânt! Mă simt așa de bine!
1: Nu cânt aici! Ai văzut ce s-a întâmplat cu hranzeul în momentul în care am cântat?
2: Da, până nu le studiază mama comportamentul, nu mai cânt.
1: Foarte bine! Uite un zizilonian!
2: Suntem Iti și Biti, apărătorii galaxiei Xarazon. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
2: Am venit trimiși de Maiamanul Zamax pentru a asigura transportul de galantine. Ce trebuie să facem?
3: Ne pare foarte rău că a trebuit să recurgem la asta, dar folosirea navelor de luptă pentru transportul de galantine este cea mai bună soluție. Vartarii nu prea îndrăznesc să atace navele apărătorilor. Mergeți la Poarta Verde. Acolo vi se va preda containerul în care se găsesc plantele.
1: Așa vom face! La revedere!
3: La revedere și vă mulțumim foarte mult!
2: Toată planeta e plină de galantine.
1: De asta este aerul așa de curat aici.
2: Da, nu știi ce ne-a spus mama? Ele curăță aerul murdar. Uite Poarta Verde!
1: Ce se întâmplă aici? Aici nu e nimeni!
2: Poate că i-au atacat vartarii.
1: Tot ce se poate. Containerul ne așteaptă neatins pe rampă. Misiunea noastră este să ducem galantinele pe planeta Zizilon. Eu zic să acționăm încărcarea automată a containerului în avazorar și să plecăm cât mai repede. Dacă au nevoie de noi, o să ne cheme.
2: Sunt de acord, așa vom face.

0: Containerul este la bord. Putem pleca.
1: Introduc coordonatele planetei Zizilon.
0: Am înțeles.
2: Ce este ceața aia lăptoasă în care intrăm?
1: Nu se mai vede nimic pe Hublou. O fi vreo capcană a vartarilor.
0: Este doar o concentrare de gaze sulfurice emanate de cometa care trece prin vecinătatea planetei Galan în perioada asta a Zaxtanului. Acum trecem prin coada cometei. Nu este niciun pericol. Vom ieși din formațiunea nebuloasă în câteva clipe.
1: O fi coada unei comete, dar eu tot îi simt pe Vartar pe undeva pe aproape.
0: Nu știu ce simți tu, dar ziziscanerele nu indică niciun obiect de proveniență Vartare pe o distanță de câteva ziziore.
2: Am ajuns deja la jumătatea drumului și nici urmă de Vartari.
1: Deși eu simt...
0: Biții, repet, ziziscanerele nu indică nicio prezență străină în jurul navei.
2: Probabil au aflat că aceasta este celebra navă zorar cu faimoșii Iții și Biții la bord.
1: Mai glumi! Te vom spune!
0: Detectez corpuri străine care se apropie cu mare viteză de noi.
2: Câte sunt și de ce natură?
0: Sunt 100 de entități solide, cam de mărimea navei Zorar și multe mai mici care le înconjoară.
1: Ce v-am spus? Am încurcat-o! Și tocmai ne plângem că nu s-a întâmplat nimic până acum. Dacă nu facem față, 100 de nave cu vartari sunt totuși cam multe chiar și pentru noi. Trebuie să ne pregătim de luptă.
2: Privește ziziscanerele! Uite ce traiectorie haotică au corpurile străine care se îndreaptă spre noi!
1: Ai zicea că vor să ne amețească!
0: Aceste obiecte nu sunt nave, ci resturi de corpuri meteorice care plutesc în derivă. De altfel, au trecut pe lângă noi.
2: Ura! Zimitat! Mai detectezi ceva în traiectoria navei în viitorul apropiat?
0: Nu! Spațiul e liber.
1: Ciudat de liber! Încă mai simt prezența Vartară. Oh, dar uite că deja se vede planeta Zizilon.
2: Să luăm legătura cu maiamanul Zamax.
0: Aveți legătura.
1: Suntem Iții și Biții, maiamane Zamax. Ne-am întors cu bine de pe planeta Galan cu transportul de galantine.
3: Iții și Biții, mă bucur să vă aud. Ce spuneți? V-ați întors cu bine? Nu v-au atacat Vartarii? Foarte ciudat. Ceva nu e în regulă.
2: Cum adică? Nu e în regulă că n-am fost atacați?
3: Vă explic imediat. Toate navele care au plecat înaintea voastră au fost atacate. Chiar nava care a plecat după voi a suferit un atac Vartar. De ce v-ar fi ocolit tocmai pe voi? Asta nu miroase bine.
1: Și ce ar trebui să facem?
3: Părerea mea este că ar trebui să debarcați de pe navă galantinele în laboratorul botanic și să verificați bine conținutul containerului.
2: Laboratorul botanic? Ura! E laboratorul unde lucrează mama! Zimitat, fixează coordonatele pentru aterizare!
0: Vom ateriza imediat!

0: George, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Biții, fetița mea, biții, spiritul bun să vă lumineze sufletul. Ce mai faceți, copii? Ce-i cu voi aici în laborator?
0: Am însoțit un container de flori de galantine pentru laboratorul vostru. Maiamanul Zamax ne-a rugat să verificăm încărcătura.
1: Să desfacem containerul.
0: Ce-i aici? Un vartar ascuns în container?
2: Ce-v-am spus eu? Am simțit de când am luat la bord containerul cu galantina că e un vartar în apropiere.
3: Ai ghicit? Spiritul rău să vă întunece mintea. Dacă desfăceai containerul în navă sau pe planeta Galan, m-ai fi prins. Acum însă v-am prins eu. Nu mișcă nimeni. Nimeni! Mă vedeți voi singur, dar am în mână o bombă neutronică. Poate să arunce în aer toată sala în care ne aflăm.
2: Ce vrei de la noi?
3: Poftim? Un curios? Ce avem aici? Un apărător al galaxiei?
0: Ba chiar doi, așa că ai grijă. Nu prea văd cum vei putea ieși de aici.
3: Nici n-am nevoie să ies. Voi nu mă cunoașteți. Sunt cel mai deștept războinic pe care l-ați întâlnit. Vărzanule ne-a zis la fiecare să atacăm câte o navă de transport. Dar eu, mult mai deștept, ce m-am gândit? Păi ce m-am gândit? Să vă spun ce m-am gândit. De ce să nu dau trei lovituri deodată? Atac stația de încărcare, mă strecor în container, ajung într-un laborator de pe planeta Zizilon, adică aici, și distrug laboratorul. A? Ce spuneți?
2: Pe toți asteroizii!
3: Hai, gata cu vorba. Spuneți-mi imediat unde este camera centrală a laboratorului.
1: De unde știi de camera centrală?
3: Cum să nu știu? Cu bomba asta nu pot distruge decât o încăpere. Dacă totuși explozia va avea loc în camera centrală, va afecta tot laboratorul. Și adio cu înmulțirea galantinelor. Adio cu purificarea aerului pe planetele poluate, acolo unde vrem să stăpânim.
2: Oricum, nici tu nu vei scăpa.
3: Ba da, și voi deveni un erou al vartarilor. Vor pune numele meu unor planete sau cine știe, unor galaxii sau...
2: Tu nu înțelegi că nu ai cum să scapi?
3: Am eu metoda mea. O să o vedeți la timpul potrivit.
2: Te dai supernovă și ești doar asteroid. Nimeni nu o să-ți spună unde se află camera centrală a laboratorului. Așa să știi.
3: Nu fii așa sigur. Te văd că stai lângă această ziziloniană ca un apărător după fusta mamei. Nu cumva este chiar mama ta? Ia vino încoace, mămico.
1: Ia mâna de pe mine.
3: Au, încoace, mămico.
1: Mă doare. Biții, ajutor!
0: Lasă-o pe mama imediat!
3: Aha, ne-am dat de gol! Ce deștept sunt, ce deștept! Nici nu se poate să am un static mai bun! Eu o să o iau pe mămica și împreună cu Iții și cu Biții vom merge spre camera centrală!
2: Ce ne facem?
0: Nu știu! Uite că s-a dat în spate și e cu capul chiar sub floarea de galantină!
1: Iții, am studiat galantina! Puteți să repeta ce ați făcut azi dimineață!
3: Ce se întâmplă aici? Voi sunteți prizonierii mei! Ce ați făcut azi dimineață? Nu puteți face nimic fără să știu eu! Despre ce este vorba? Despre ce este vorba?
2: Hai să vezi imediat!
3: Aveți grijă!
0: Puțin ne pasă de tine! Și ca să-ți arătăm că nu ne e frică de tine, o să cântăm cântecul nostru de apărător!
3: Ha, ce prostie! Eu vă ameninț și vouă vă arde de cântat! Ha, ha, ha, ha. N-aveți decât! O să săriți în aer pe muzică!
0: Ha, ha, ha. Acum, Biții!
2: Acum, Biții! Biții, Iții, Iții, Biții, Iții, Biții, Biții, Iții. De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă. Naveta solar e pregătită, pe varsar să-l învingă, pe vartari îi nimicim, pe zizilonieni îi ocrotim.
0: Și s-a plecat spre capul lui.
2: Iți ești gata?
0: Da, hai să cântăm și de Zimi tot.
2: Zimi, tot, tot, Zimi, Zimi tot. Prietenul care știe tot, el e Zimi tot.
0: Floarea a început să-l înghită.
3: Au, Ce se întâmplă? Aoleu, capul meu m-a înghițit! Mă închide, mă închide ploaia! Mă închide! Ce se aude? Ce se...
2: Fugi, mama!
1: Am scăpat!
2: Uite! Floarea l-a înghițit de tot!
3: Dați-mi drumul! Vreau afară! M-a înghițit floarea!
2: Parcă spuneai că ești cel mai deștept vartan!
3: Așa era până să vă întâlnesc pe voi! Ha! Ha! A! Ce-am găsit eu aici la mine? Ha, ha, ha! Ia uite! Uitasem de bomba neutronică! Încă e la mine!
2: Am uitat de ea!
1: Atâta timp cât este în interiorul ei, a florii, nu se poate întâmpla nimic.
3: Ia uite, nu funcționează. Nu înțeleg de ce nu funcționează bomba neutronică.
2: Nu te mai chinui degeaba. Nici nu o să funcționeze.
3: Ce să faceți cu mine acum? Iertați-mă, iertați-mă.
2: Te vom pune într-o capsulă pe care o vom lansa în spațiu. Adio, Vartar Vanax!
3: Să nu faceți asta. Vă rog să nu mă lansați în spațiu. Nu în spațiu, nu. Iertare, iertare.
1: Bravo, Iti! Bravo, Biti!
2: Ce plantă interesantă! Asta da armă împotriva poluării!
1: Bine lucrat!
0: Și acum ce face? Fii acasă, mama?
1: Mergeți voi! Eu mai rămân aici! Această plantă trebuie studiată foarte bine! Cine știe ce surprize ne mai rezervă?
0: Bine, mama! Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
2: Văzutiți cum fără Zizi scanere am simțit prezența vartară?
0: Nu se poate să nu te lauzi tu.
2: Trebuie să recunoști că fără mine nu rezolvam misiunea.
0: Fără tine? Dacă nu cântam eu dimineața, nu ne dădeam seama cum se comportă Galantina la sunete. Nu aflăm niciodată că poate închiți oameni, animale și mai ales vartari. Poate că eram și acum prizonierii vartarului Vanax.
2: Bine, bine, ai dreptate! Fără Iți și Biții, misiunea nu putea fi îndeplinită. E bine așa?
0: Așa mai merge!
4: Din nou cu ajutorul istețimii, Iți și Biții au reușit să-l învingă pe vartarul Vanax. Eu n-am fost acolo, dar am auzit că au cântat și despre mine. Când am auzit, circuitele mele logice s-au bucurat foarte mult. Parcă și aud. Zimi tot, prietenul care știe tot, el e Zimi, adică eu. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
4: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
5: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
6: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
7: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
6: Filmogel?
7: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
6: Ce tare! O să încercăm și noi.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
9: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de

0: digestive și siguranței rutiere în România.
1: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: gone.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor.
3: Deci, la ce ziceți voi că e bun radioul?
4: Radioul e bun pentru... Oamenilor le place să asculte dacă... Deci dacă nu, atunci nu existau televizoare, să zicem acum 10 ani sau 1000 de ani, nu existau televizoare și existau radiouri. Și așa puteau să vorbească unii de ceilalți sau puteau să afle și noutăți care se întâmplă prin planetă.
2: Mm-hmm.
1: Radio există pentru că atunci când nu știm ceva, de exemplu vremea, putem să o aflăm. Putem să vedem dacă mâine vrem să mergem în parc, cu ce ne îmbrăcăm, dacă mergem sau dacă mergem sau nu.
2: Vocea copiilor.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
5: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportisimo, putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Cursul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Salutare, salutare, ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai nimo, cu multe jocuri pregătite. Da, știu, abia aștept să te joci, abia aștept să aleagă inimini mai nimo un joc pentru tine. Da, fii atent, că am primit o întrebare și pentru WhatsApp, o întrebare de la prietenul meu, capitanul Inimioară, și te întreabă așa: ce superputeri crezi că are inima ta? Că m-a întrebat și pe mine capitanul Inimioară și eu ce să-i spun, ce superputere are inima mea, nu m-am gândit la asta până acum, dar tu te gândești ce superputere are inima ta, ce crezi tu, ce crezi că are, ce superputeri, și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
1: Ce le spui părinților tăi să facă?
2: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te rocorezi.

0: Da, aici sunteți pe frecvența Ițibiți. E cineva la telefon? Avem mesaj. Ce superputeri crezi că are inima ta? Ia să auzim.
1: Bună, sunt Maria din Iași. Am aflat de 8 ani și eu cred că inima mea are puterea iubirii. Pa!
0: Pa! Foarte drăguț! Foarte drăguț! Tu ce superputeri crezi că are inima ta? Te-ai gândit deja și îmi trimis și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp? Serios? Și ne și jucăm cu inima la 0725 300 700?

0: aici ești pe frecvența ITBITI, cu mine Super Zăpă și cu prietenă nouă la telefon. Ia să auzim. Alo, salut! Bună, cum te cheamă?
1: Marina.
0: Marina sau Carina?
1: Marina.
0: Carina, salut Super Carina, câți ani ai?
1: 5.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Alba Iulia.
0: Din Alba Iulia, ți-e place să te joci?
1: Da.
0: Și ai vreun joc preferat?
1: Da.
0: Ce joc?
1: Ăla cu animalele.
0: Cu animalele, care ghicește animalul sau imită animale?
1: Ăla care ghicește animale.
0: Am înțeles.
1: Păi eu mă pricep cu, la jocurile cu animalele. Să mă uit în fiecare zi când merg cu mașina.
0: Așa?
1: Pun la părinții mei să-mi pună ITBITI.
0: A, înțeles. Păi atunci cere jocul lui Inimini-Mainimo. Spune Inimini-Mainimo, alegem și mie jocul. Hai!
1: Inimini-Mainimo, alegem și mie jocul.
2: Inimini-Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Uite că ți-a ales Inimini-Mainimo cu animale, cu imitat. Și te pricep mai bine să ghicești sau să imiți?
1: Și să ghicești ambele.
0: Ambele. Bun, și cum începem? Imiți tu și ghicesc eu sau imit eu și ghicești tu?
1: Eu.
0: Tu, hai. Imita tu și eu ghicesc. Primul animal este... Cum? Mai fă o dată.
1: Îți dau un indiciu?
0: Nu, mai fă o dată, că n-am înțeles. Mai imit o dată. E un cal.
1: Da.
0: Aha, înghițit. La, la, la, la, la, la. Hai că mă pricep. Al doilea.
1: Cine zice?
0: Acum eu imit eu și ghicești tu?
1: Da.
0: Bine. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu.
1: Puiu, cam și eu un pui.
0: Aaa, ia uite ce repede a ghicit. Rândul tău.
1: Cine?
0: Rândul tău, să imiți.
1: A meu?
0: Da, al tău.
1: La.
0: Cum?
1: La.
0: O brască cântăreață.
1: Da.
0: Era o brască cântăreață, am ghicit?
1: Da.
0: Mulțumesc. Rândul meu e așa. Cra, cra, cra.
1: Ce are?
0: Ia uite și pe asta o știi extraordinar. Rândul tău să imiți?
1: Cucuricu!
0: Gagu s-a trezit, moșneagu! Cocoșul!
1: Da!
0: Bravo! Rândul meu să imit? Cuiț, cuiț, cuiț!
1: Porcu!
0: Bravo! Rândul tău să imiți? Hai, Carina!
1: Quack, quack!
0: Broscuța!
1: Da!
0: Bravo! Rândul meu! Atenție că este un animal greu, da?
1: Da! Maimuța!
0: Măi, că am crezut că te-am încurcat! Ah, ultimul la tine?
1: Miau.
0: Cum?
1: Miau.
0: Pisică.
1: Da.
0: Și ultimul la mine, hai să vedem să fie ceva. Mac, mac, mac.
1: Asta e foarte simplu.
0: Ce e?
1: Fața.
0: Aia. Deci tu chiar te pricepi și la imitat și la ghicit. Nu-i așa, inimini mai nimă? Cum ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine.
0: Ne-am descurcat bine, bine, bine. Și mai am o întrebare pentru tine, Carina. Tu ce super puteri crezi că are inima ta? Ce super puteri? Cum?
1: Să ierți.
0: Să ierți, ce drăguț. Bravo. Carina, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: A, pupici. Cine mai are chef de joacă? Cine sună la 0725 300 700?
3: Cu inimini mai nimo, joacă nu se termină niciodată.

0: s-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Semaforul vesel.
2: Ești gata să fii rapid și atent? Hai să-ți explic despre ce este vorba în acest joc. Un jucător este semaforul, iar celălalt este mașina. Când semaforul spune verde, mașina se mișcă liber prin cameră. La galben trebuie să meargă foarte încet, iar la roșu trebuie să se oprească complet. Dacă mașina se mișcă la roșu, pierde runda. După câteva runde, schimbați rolurile și continuați distracția. Puteți face chiar și un traseu sau o cursă cu obstacole pe unde mașina să meargă.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Te-ai văzut cu prietenii? Te-ai jucat?
1: Da.
0: Minunat. Pregătit de joacă, da?
1: Da.
0: Cere-i lui Inimini mai nimă joc.
1: Inimini mai nimă, poți să-mi dai, te rog, un joc?
2: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu. Ei, ia să aud, cine spune alfabetul, cine spune stop?
1: Tu spui alfabetul, eu stop.
0: Bine. A.
1: Stop.
0: R.
1: Rață.
0: Rață. Țăruș. Uș. Ușă.
1: Ușă.
0: Ușă. Șgalnic. Ic. Ic. Ic. Ce să fie la ic?
1: Icoană.
0: Nă. Nă. Suc. Uc.

0: Sau să zic nă, uite, lasă așa, zic năbădăios. Os. Da. Osă.
1: Osul de la
0: mână. Cum?
1: Osul de la mână.
0: Da, da, știu eu că zici de la mână, dar trebuie să fie cuvântul în continuare. O seminte poate să fie, dacă vrei neapărat os. O seminte, e bine?
1: Da.
0: Te. Televizor, or.
1: Or.
0: Or.
1: Borcan.
0: Cum?
1: Borcan.
0: Nu e B-O, e O-R. Televizor. O-R.
1: O-R. Ore.
0: Nu, trebuie mai mult, că ai pus doar o literă.
1: Ore. Orele.
0: Orele, le. Lecție. E. E. E. E. E. E.
1: E
0: duțu. E duțu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu. Cuvânt cu tu. Asta chiar că nu știu cu tu. Cu tu, da, da, cu tu. Tu. Cred că m-ai încuiat aici.
1: Că? Nu.
0: Nu? Țura! Îmi vine să zic, țurai!
1: Nu! Țurțure!
0: Țurț... O, oh, nu-mi venea. Țurțure, re! Hai!

0: Remiză.
1: Z. Zăcământ.
0: Zăcământ.
2: Bine, bine, bine.
1: Și te-am închis. A fost nât zăcământ. Hai că până la urmă ne-am descurcat destul de bine. Așa zice inim, inim, inimo. A durat ceva, dar ne-am descurcat destul de bine. Ioan, ia spune-mi, ce super puteri crezi că are inima ta?
0: Să iubească.
1: Minunat. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
0: La revedere.
1: Pa! Cine se mai joacă? Cine sună la 0725 300 700?
3: Unde pleacă frigul vara?
4: În Bulgaria.
5: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Da, e bine așa, pe frecvența ițibiți, e bine că e vacanță, e bine că inimii meu are jocuri, e bine că am prietene la telefon cu care să mă joc. Salut, Super Maria și Super Teodora!
1: Da, nu!
0: Pregătite de joacă, așa e?
1: Da!
0: Minunat! Ia să-i cereți lui inimii mai nimo un joc!
2: Inimini, mini, miny, mo,
3: alege
2: locul. Inimini, miny, miny, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Oh. Hai să alegem litera. Poftim?
1: Îmi place jocul fazan în valiză.
0: Bun, hai să vedem cine spune alfabetul, cine spune stop, să alegem litera ca să vedem ce punem în valiză.
1: Eu.
0: Hai, și stop cine zice?
1: Teodora.
0: Bine. Hai, Maria.
1: A. A. Stop. Tu.
0: Cum?
1: Tu.
0: Tu. Deci cuvinte care încep cu litera T. Deschidem valiza și hai să vedem în ce ordine spunem cuvintele.
1: Teodora, Maria și cu.
0: Bine, hai, Teodora.
1: Tigru.
0: Bun, de jucărie, bineînțeles că e mică valiza. Maria.
1: Tigaie.
0: Tigaie, da? Pune-o telefon.
1: Terminal.
0: Cum?
1: Telefon.
0: Am pus eu. Cum?
1: Tenis, a zis.
0: Tenis, da? Pun eu... A?
1: Tricou.
0: Tricou, foarte bine. Pun și eu tablă de șah.
1: Oh. Tractor.
0: De jucărie, da?
1: Da.
0: Mai departe?
1: Trotinetă.
0: Oh. Păi eu... Trebuie să fie o trotinetă mică, că valiza ți-am zis că nu este prea mare, da?
1: Nu,
0: așa.
1: Mică, da.
0: Pun și eu
1: mică,
0: un...
1: Mică, mică, mică.
0: Da, pun și eu un tablou mic.
1: Tabletă.
0: Tabletă. Maria.
1: Tănculeț.
0: Cum? Tănculeț. Bun. Pun și eu un termos.
1: Tătic.
0: Îl pui pe tăticul în valiză? El tăticul în valiză? Păi încape în valiză?
1: Păi bune, Teodora,
0: tăticul nu-ți doamne. Hai, Teodora, ce punem în valiză? Îl punem tăticul, că nu încape. Hai, Teodora. Cum?
1: Trompetă.
0: Trompetă, bun. Maria.
1: Tucan.
0: Cum?
1: Tucan.
0: Tucan. Pun și eu niște ton. Da, pun, eu pun ton, că poate ni se face foame.
1: Tort.
0: Tort.
1: Tiramisu.
0: Bun. Pun și eu turtă. Turta. Și mie. Am pus și turta, se pare că avem destulă mâncare. Inimini, mai inima, ajunge cât am pus în valiza?
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine, zice că avem de toate în valiza. Acum închidem valiza și hai să vedem unde mergem. O localitate sau o țară care începe cu litera T.
1: Telorman.
0: La județ, așa?
1: Turcia.
0: Turcia. Și să merg și eu la Timișoara. E bine?
1: Timișoara. Timișoara. Mergem direct la Timișoara.
0: Mergem direct la Timișoara, e foarte bine. Bine, fetelor, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere. A, stați, stop, stai că nu vreau să-mi iau la revedere, că trebuie să vă mai întreb ceva. Pe rând să-mi spuneți, ce superputeri credeți că are inima voastră? Hai, Teodora sau Maria, cine spune prima?
1: Teodora, zice prima.
0: Zi, Teodora, ce superputere crezi că are inima ta?
1: Iubirea mea este...
0: Iubirea, deci aia e superputerea inimii tale.
1: Puterea mea.
0: Puterea ta, mă înțeles? Maria?
1: Creativitatea și imaginația este superputerea mea.
0: Minunat. Bravo, fetelor, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Tu te-ai gândit ce superputere are inima ta și îmi trimis și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp? Super! Și ne și jucăm!

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu Inimini Mai Nimo, cu mine Super Zăpă și cu prietenul nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Ana.
0: Salut, Super Ana! Câți ani ai?
1: 8.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din
0: Târgu Jiu. Ia spune, Super Ana, cum e în vacanță?
1: Bine.
0: N-am auzit.
1: Bine.
0: E bine în vacanță, da?
1: Da, e bine.
0: Bine. Hai să ne jucăm. Ia cere-i tu lui Inimini Mai Nimo un joc.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Eu cu ochiul meu văd. Ai mai jucat vreodată jocul ăsta?
1: Da!
0: Super! Păi atunci știi despre ce este vorba. Hai să vedem cine începe prima. Cine vede prima, eu sau tu? Eu, hai să vedem. Eu cu ochiul meu... Văd ceva verde, foarte înalt, ceva verde care rămâne verde tot timpul anului. Bine, mai puțin iarna când mai punem pe el tot felul de lucruri. Are așa niște țepișori, are și ceva maro în jos și mult verde în sus.
1: Papagul!
0: Dar da, ce e, la ce mă uit? Ceva ce e verde tot anul. Ce e verde tot anul?
1: Bradul!
0: Bravo! Foarte bine, foarte bine! Rândul tău!
1: Ceva care este verde...
0: Da?
1: Este... primar.
0: Adică și tu te uiți la un copac?
1: Nu.
0: Poftim?
1: Nu este, dar că este... Ia să dau un indic. Este sus, verde, adică este cam aceeași păline, adică are atâtea frunze, foarte multe frunze. Este ceva mare frunze.
0: E o floare?
1: Nu.
0: E o casă verde?
1: Nu. Nu este... Adică, vreau să spun că este pe iarbă și acolo este ca la copac. Unde știi că sunt frunzele?
0: Sunt frunzele verzi?
1: Da.
0: Dar nu știu la ce te uiți, că nu-mi dau seama la ce te uiți. Te uiți tot și tu tot la un brad?
1: Nu.
0: Te uiți la o pajiște verde?
1: Nu.
0: Te uiți la o plantă anume verde?
1: Nu. Vrei să spun?
0: Da.
1: La tufiș.
0: La un tufiș? Chiar la tufiș chiar nu mă gândeam. Inimini, mai nimă, se pare că de data asta nu prea m-am descurcat.
2: Felicitări! Ai răspuns? Hei!
0: Oh, hei! Felicitări pentru tine și pentru mine, hei! Auzi ce zice și Inimini, mai nimă. Ana, îmi spui ce superputeri crezi că are inima ta?
1: Da.
0: Ce superputeri crezi că are inima ta?
1: Da.
0: Poftim? N-am auzit.
1: Da.
0: Mai tare, Ana, sau mai aproape? Dacă ești pe speaker, dă pe normal, că nu se înțelege ce spui.
1: Nu cred că...
0: Că?
1: Nu știu ce se întâmplă, dar cred că sună cineva.
0: Am înțeles, zi-mi ce superputere are inima ta și terminăm. Spune.
1: Bunătatea.
0: Bunătatea, minunat. Mulțumesc, Ana, ne mai auzim, la revedere. Pa! Ce superputeri crezi că are inima ta, vrea să afle prietenul meu, capitanul Inimioară, și Inimini Mainimo abia așteaptă să ne jucăm la steluță Itzy.
3: Cu Inimini Mainimo, joaca nu se termină niciodată! Inimini Mainimo!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
1: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degradee verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
5: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? În apropiere de București este chiar mănăstirea Pasărea, iar în județul Vâlcea este Hurezi, cea mai mare mănăstire din țara românească. Numele acesta deosebit vine de la huhurezii din pădurile ce înconjoară această mândră ctitorie a domnitorului brâncoveanu. Huhurezii sunt păsări de noapte, ce vânează plonjând foarte silențios datorită penajului moale. Fă o plimbare împreună cu familia, seara, pe la marginea unei păduri și este foarte posibil să te întâlnești cu o buvniță, un huhurez sau o cucuvea. Sunt păsări superbe, pe care te asigur că le vei admira și îndrăgi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: aici.
1: Aici ești pe frecvența Itibiti, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai nimo, cu multe jocuri și cu Tudor la telefon. Salut, Super Tudor!
2: Bună!
1: Bună! Pregătit de joacă, Tudor, da?
2: Da!
1: Ia, cere-i lui inimini mai nimo un joc.
2: Inimini mai nimo, alege un joc pentru mine acum.
3: Inimini mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
1: Două adevăruri și o minciună. Adică o să spunem câte trei lucruri despre noi. Două adevărate și unul neadevărat. Și celălalt trebuie să ghicească care e minciuna. Cine începe? Eu?
2: Da.
1: Hai să vedem. Eu... iubesc foarte mult florile, îmi plac mult dulciurile și în weekend o să merg la mare. Care e minciuna?
2: În weekend o să merg la mare.
1: Corect, așa e, nu merg. Rândul tău.
2: Acum stau în pat.
1: Da.
2: Sunt afară pe bancă.
1: Da.
2: Am în brațe un pluș.
1: Minciunica e că ești afară pe bancă.
2: Da.
1: Că ai zis deja că ești în pat, clar, dacă ai și un pluș în brațe, n-are ce să fie decât că ești pe bancă. Inimini mai nimă, cum ne-am descurcat?
3: Bine, bine, bine!
1: Zice că ne-am descurcat foarte bine. Tudor, îi răspund și prietenului meu, capitanul Inimioară, ce super puteri crezi că are inima ta?
2: Super puterea care cred că o are inima mea este sinceritatea.
1: Sinceritatea, ce frumos! Bine, Tudor, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
2: La revedere!
1: Pa, pupici! Ce superputeri crezi că are inima ta? Te gândești și îmi trimiți și mie mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.
3: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă!

0: E foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Ura, ura! Aici ești pe frecvența Ițipiții cu mine, super zăpăcuinii, minima, inimoși. Și vă spuneam de întrebarea lui Inimioară, capitanul lui Inimioară, prietenul meu, capitanul Inimioară. V-am zis că m-a întrebat ce superputeri crezi că are inima ta. Și am aici un mesaj de la David. Super zăpă, eu sunt Popescu David Nicolas din București. Inima mea poate să mănânce pâine, să patineze când e iarnă, să facă benzi desenate la fel ca mine și să-și cumpere produse cu super zăpă. Atât pentru aici. Ar fi interesant, nu există, dar poate creezi tu ceva cu super zăpă, ceva desenat, poate benzi desenate sau dacă e, mi-arăți și mie că deocamdată nu e nimic. Mulțumesc frumos, David, pentru mesaj. Te-ai gândit și tu ce superputeri crezi că are inima ta și îmi trimis și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp? Super! Și ne și jucăm, da? La 0725 300 700.

0: dub dub dub.
1: Da, da, da, o să ne mai jucăm cu cineva. Ce credeți, am prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
2: Salut!
1: Cum te cheamă?
2: Maria.
1: Salut, Super Maria, câți ani ai?
2: 7.
1: Mulți
2: înainte. Aceeași la telefon.
1: Aceeași de unde ești?
2: E tot din Dunăre.
1: Tot din Dunăre.
2: Aceeași care a răspuns mai devreme.
1: Știu, numai că atunci nu era indirect. Ai vorbit cu Cătălina și abia acum ești indirect și te au toți prietenii și ei chiar vor să știe cum te cheamă, câți ani ai, să știe cine-i la telefon, da?
2: Da.
1: Bine. Ia spune-mi, spune-mi și mie răspuns pentru prietenul meu, capitanul Inimioară. Ce super puteri crezi că are inima ta?
2: Păi curajul.
1: Curajul, super! Pregătită de joacă, da?
2: Da!
1: Păi cere-i lui Inimini-Mainimo joc!
2: Inimini-Mainimo?
1: Da? Alege un joc pentru mine!
2: Alege un joc pentru mine!
3: Inimini-Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Ce-i fi dacă ai fi? Hm?
1: Wow, ce-ai fi dacă ai fi? Ai mai jucat vreodată ce-ai fi dacă ai fi?
2: Nu.
1: Păi o să fie o serie de întrebări, nu ne întrebăm una pe cealaltă. Ce-ai fi dacă ai fi orice de pe lumea asta? Vrei să încep eu?
2: Cum ești tu?
1: Bine, uite, 5 întrebări
2: ce
1: eu. Fii atentă, 5 întrebări îți adresez eu și apoi 5 întrebări tu, da?
2: Da.
1: Altele, ia să vedem să mă gândesc. Ce-ai fi dacă ai fi un obiect din camera ta?
2: Un ceas.
1: Un ceas. Ce-ai fi dacă ai fi un fel de mâncare?
2: Păi, paste.
1: Ce-ai fi dacă ai fi ceva de încălțat?
2: Niște pantofi cu toc.
1: Ia uiți, ce-ai fi dacă ai fi un anotimp?
2: Păi aș fi vara.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un animal sălbatic?
2: Aș fi o pisică.
1: O pisică sălbatică, wow! Rândul tău, 5 întrebări, mă întreb, ce vrei tu pe lumea asta, ia zi.
2: Păi ce-ai fi dacă ai fi o bicicletă?
1: Nu, poate un mijloc de transport.
2: Da, un mijloc de transport, bicicletă, mașină.
1: Aș fi căruță. Ce okay. Tot mijloc?
2: Ce ai fi dacă ai fi un fel de cercea, fin sau tare? Adică mai moale sau mai subțire?
1: Aș fi un cerceaf de mătase.
2: Ce ai fi dacă ai fi ventilator, ce tip? Mic sau mare?
1: Poate ceva de răcorit, dacă vrei să zici. Și
2: da,
1: aș...
2: de răcorit.
1: Da, nu aș vrea să fiu ventilator, vreau să fiu aer condiționat direct.
2: Da, aer condiționat.
1: Bun, mai departe.
2: Ce ai fi dacă ai fi un urs?
1: Un ce?
2: Un urs.
1: Un urs? Ce urs aș fi? Urs panda, urs... Ba, poate că mai bine un urs panda.
2: O? Ce-ai fi dacă ai fi un fel de geam? Un geam prin care să nu se vadă sau un geam prin care să se vadă?
1: Aș fi un geam prin care să se vadă, ca să intre lumina soarelui și să încălzească. Stai că am terminat. Stai că am terminat. 5 întrebări au fost. Ia, Inimini-Mainimo, cum a fost? Ne-am descurcat sau nu?
3: Bine, bine, bine.
1: Ne-am descurcat chiar foarte bine. Minunat. Maria, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
2: La revedere.
1: Pa. Te-ai gândit ce superputeri crezi că are inima ta? Și îmi trimis și mie mesaj pe aici, pe WhatsApp, da?

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibici. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibici.ro și în aplicația Itibici FM.
1: Radio Plaja Itibici, te joci și te răcorești!

0: de la efort la sport e doar Sportissimo.
1: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
2: Radio Plaja Itzibiții. Bici, te joci și te răcărești!
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, super zăpă cu inimini mai nimoși și cu întrebarea capitanului. Inimioară, prietenul meu, da, ce super puteri crezi că are inima ta? Ia să auzi.
1: Bună, sunt Atilia.
0: Da.
1: Și mă cheamă Atilie. Am 3 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și mă cheamă... Și super puterea mea este îmbrățișarea mare, mare, mare.
0: Mare, mare, mare. Are super puterea îmbrățișărilor, probabil. Minunat, bravo, mă bucur pentru tine. Ce super puteri crezi că are inima ta? Asta vrea să știi.

0: Rămânem aici pe frecvența Ițibiții, pentru că sunt curioasă și eu ce superputeri crezi că are inima ta. Ia să aud.
1: Bună, eu sunt Tudor și superputerea inimii mele îmi dă puterea să fiu super rapid. Pa!
0: Pa! Deci inima are o superputere, rapiditatea, îl ajută pe el să fie super rapid, ai auzit, capitanul inimioară, da? Foarte bine! Tu ce superputeri crezi că are inima ta? Te-ai gândit la asta și îmi trimiți și mie răspunsul pe WhatsApp?
2: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine!
3: Inim, inim,

0: Da, da, da, am chef de joacă, știu, și tu ai chef de joacă. Și ne jucăm, cu cine să ne jucăm? Păi uite, avem prieten nou la telefon, ia să auzim. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Tudor.
0: Salut, Super Tudor, câți ani ai?
1: 5.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din România.
0: Cam din ce oraș așa? Sau din altă parte, din ce localitate?
1: București.
0: Din București, am înțeles. Ia să ne, Tudor, cum e în vacanță?
1: Nu-mi place.
0: De ce?
1: Nu-mi place.
0: Că-ți place? Mi-e... Cum e?
1: Distractiv.
0: Distractiv, foarte drăguț.
1: Da.
0: Îi spui prietenului meu, capitanul Inimioară, ce superputeri crezi că are inima ta?
1: Păi, cred că are puterea... nu știu ce putere, nu știu.
0: Păi ia, gândește-te, ce superputere crezi că are? Ce se simte acolo în inima ta cel mai des?
1: Bunătate.
0: Bunătate, foarte frumos. Hai să ne și jucăm, vrei?
1: Da.
0: Cere-i lui Inimini mai nimo joc. Spune, Inimini mai nimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimini
3: mai
2: nimo,
3: alege un joc pentru mine.
2: Inimini mai nimo. Pick me.
3: Imitații animale.
0: Imitații animale. Ah, deci tu știi să imiți animale?
1: Da.
0: Și ești pregătit să imiți câteva animale?
1: Da.
0: Bine?
1: Oricâte.
0: Ia să vedem oricâte, bun. Ia să vedem cum face un urs care e alergat de albine. Cum face ursul alergat de albine, că fusese să ia miere?
1: Mor, mor, mor, mor.
0: Dar vin toate albinele după el, trebuie să ducă mai repede. Așa, ai văzut? Păi vin albinele după el, se-l înțepe, așa. Hai să vedem următorul. Cum face o vulpe pe care o doare burtica? Cum crezi tu?
1: Iu,
0: da, drăguț? Cum crezi că face un cățel care vrea să intre în casă?
1: Of, of, of,
0: of. Of, of, of, of. Și stau aici la ușă și nu-mi deschide nimeni.
1: Bate în ușă și bate cu lada.
0: Așa e, așa face. Da, și ultimul, ia să vedem cum face un șoricel care a găsit cașcaval. Ia să aud, un șoricel. Foarte bine te-ai descurcat. Rândul meu, adică tu spui și eu fac. Haide. Zi.
1: Cum face un delfin care a găsit o comoară?
0: E fericit. Și mai făcea și de aia. Următorul.
1: Cum face o oiță care s-a înjablănită?
0: Așa se aranjează ea la oglindă. Mai zi.
1: Cum face iepurașul care a găsit mulți morcovi?
0: Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, Și ultimul? Hai, Tudor.
1: Cum face cățelul? Cum face cățelul când vine copilul acasă de la școală?
0: Și cântă.
3: Bine, bine, bine.
0: Zice că ne-am descurcat foarte bine, super Tudor. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ce super puteri crezi că are inima ta?

0: prietenul meu, capitanul inimioară, era curios să afle ce superputeri crezi că are inima ta. Și am zis să te întreb pe tine, că eu de unde să știu. Ia.
1: Bună, super zapă.
0: Bună.
1: Eu sunt Dominic,
0: da.
1: Am 7 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și superputerea inimii mele este să iubească pe cei din jur. Pa, zapă, pupii, zăpăsiți pe braxerișiș.
0: Pa, mulțumesc. Ia uite ce superputere are iubirea. Dar inima ta, ce superputere crezi că are?

0: Da, aici ești pe frecvența Itibiții. Da, a fost școala de supereroi? Nu. A fost inimă cu jocuri, cu distracție, cu voie bună, că de aia e vacanță. Da, da, a venit și, uite, prietenul capitanul Inimioară cu întrebarea asta. Ce superputeri crezi că are inima ta? Și mai avem răspunsuri, ia.
1: Bună, numele meu este Tudor, iar superputerea mea
0: este
1: cântatul la pian. Foarte frumos cânt muzici de adormit. Iar dacă nu știi cum cânt, o să îți trimit o melodie inventată de mine,
0: compusă de tine, așa,
1: în clipul următor.
0: Mulțumesc!
2: Berzăbăl, sunt Andrei din Constanța,
0: da.
2: Am 6 ani și puterea mea a inimii este super viteza. Pa, super zăpă, pupici cu sclipici pe obraji fericiți!
0: Pupici, pa, mulțumesc! Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane, pentru joacă! Urmează Itsy Bitsy Party, că tot e vacanță, v-am zis eu, nu mai ne jucăm și ne distrăm, da! Itsy Bitsy Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la 1 oră întâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraji fericiți! Seară bună!
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini

0: cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itzi Bitzi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ție ce îți place să plantezi?
5: Îmi place să plantez legume sau flori. Legume pentru că mi se pare că sunt mult mai bune legumele din grădină decât legumele care sunt procesate și trecute prin o mie de procese de la magazin. Și flori ca să îți facă ziua mai bună.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
7: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi Bitzi FM.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 8. În nisip
1: eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că turbinele eoliene pot funcționa atât pe uscat cât și pe apă? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi îți dau cea mai tare provocare din univers, pentru că ai posibilitatea să votezi pentru una din două lucruri, bineînțeles. Unul dintre ele trebuie să ajungă la urechile mele. Îmi spui și de ce, desigur. Terminăm treaba foarte ușor. Provocarea este super simplă astăzi, pentru că în fața ta ai astăzi la Itzy Bitzy Party bătălia ta-na-na. Oare ce o să zică DJ Dodi acum? Oare ce o să ne pună să alegem? Stai așa, nu mai țipa că zic acum. La bătălia ta-na-na în seara asta trebuie să aduci, să-mi spui de fapt, ce preferi și de ce? Baie în cadă, știi tu, curățuște, cu spumiță, cu muzică, cu petrecere, cu, bă, nu știu, balonașe sau duș rapid, vom, vom, vom, vom, așa ca supereroi. Da, știu, este destul de dificil, dar da, asta trebuie să faci, să alegi dintre cele două variante. Baie în cadă sau duș rapid, îmi spui și mie ce alegi și de ce? La 0725 300 700. Eu mi-am făcut deja lista. În stânga am baia în cadă, în dreapta am dușul rapid. Eu voi strânge voturile. Tot ce trebuie să faci este să-mi-l spui pe al tău și să-mi zici de ce ai votat așa. Și vedem cine câștigă la finalul emisiunii. Dar până atunci, nu știu, nu mă pot pronunța. Că mie îmi place și una și alta, dar astăzi n-avem voie decât să alegem una singură. Tu te-ai gândit? Ce alegi? Hai, vino și zi.
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: dar bine, asta nu face neapărat bine la natură, important e să o economisim, nu-i așa? Și totuși o baie în cadă nu sună rău, ne relaxează băița în cadă, nu? Dar dușul rapid economisește timp, a? Te speli repede, poți merge apoi la școală, la joacă, la unde vrei tu. Nu știu, nu știu ce să aleg la bătălia ta, Nana, în seara asta. Tu ce preferi? Baie în cadă sau duș rapid? Îmi spui și de ce la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dori, sunt Sergiu din București și eu aleg, bineînțeles, un duș rapid, pentru că este revigorant și perfect pentru sportivi. Pa!
0: Așa, i-am uitat, da, așa e, dușul rapid te înviorează. După un duș rapid te simți curat, energic, pregătit pentru o nouă zi. Vorba ta, este extraordinar de potrivit pentru sportiv. Mai, la asta nu m-am gândit. Super, gata, am înregistrat votul tău pentru duș rapid. Ia să vedem.
2: Gator, să mă atent în București, să știi că totuși asta e o întrebare foarte dificilă.
0: Este, da.
2: Căci ambele le-aș cam vrea. Însă totuși, parcă mai bine sună băiță în cadă, cu gățuște, cu jucării, cu orice. Și vreau să zic ceva, DJ Dodi. Să știi că azi am postat un clip nou pe YouTube. Și ca să știi care e acela, te duci pe YouTube, pe canalul meu, știi care e canalul meu. Că ăla e acolo, ți l-am.
0: Păi ia, stai, te întrerup puțin. De ce îmi spui tu mie unde să-l găsesc, dacă eu știu oricum unde să-l găsesc, pentru că am intrat de mai multe ori pe canalul tău și știu care și cum se postează, care este cel mai nou, cum ar veni. Dar hai, bine, te las, uite, poate vrei să audă și prietenii.
2: Și trimis și cred că, ca să-ți dai seama mai ușor că e clipul nou, te duci la videoclipul și dai pe cele mai recente clipuri și o să-ți apară acolo.
0: Ați înțeles,
2: pa,
0: da?
2: DJ Dodi!
0: El este Matei, prietenul meu care face clipuri. Ha, ha, ha! Voi nu știați cine e, dar acum știți. Și apropo, cântă și la chitară. Bun, facem așa. Voi îmi spuneți ce preferați, baie în cadă sau duș rapid. Îmi spuneți și de ce la 0725 300 700. Și vedem cine câștigă bătălia asta, Tanana. Tu cine crezi că o să câștige? E greu, nu?

0: Bătălia ta la în seara asta la ITBT Party. Trebuie să alegi dintre baia în cadă sau dușul rapid. În baie știi foarte bine că te poți juca, faci spumă, bărcuțe, te distrezi cu jucăriile de baie. Dar dușul rapid folosește mai puțin apă. Putem să avem și noi grijă de natură? Ce părere ai? Te-ai gândit? Păi dacă te-ai gândit, de ce nu-mi zici și mie la 0725 300 700? Ce preferi și de ce? Spune-mi chiar acum!
1: Bună, DJ Dodie, sunt Sofia din București. Am 8 ani și ce mi-ar plăcea mie să fac ar fi duș rapid, pentru că poate ne este somn și vrem să facem duș, dar
0: ca să te trezești,
1: nu avem cum că suntem prea obosiți. Pa, DJ Dodi, pupii, să păciți pe obraș fericit.
0: Vrei să zici că poate vrei să faci cadă de ești prea obosită și te bagă și mai tare la somn, nu-i așa? Atunci faci un duș și pam, pam, pam, te trezești. Între baie în cadă și duș repede, aș alege duș repede, deoarece așa aș economisi apa. Te-ai gândit vreodată la asta? Băi, să știi că da, m-am gândit. Apropo, e vorba de David. Și normal că-ți citesc mesajul. Olică, durdulică. Mă întreabă ce superputere ar avea inima mea. Ce drăguț, inima mea cred că ar avea superputerea iertării rapide. Eu nu mă supăr niciodată să stau supărată, așa că... Da, cred că asta ar fi. Uite că mi-a zis și David, stai așa că am uitat să-ți notez. Stai așa, deci duci rapid, că economisim apă. Gata, David, ți-am trecut și ție votul tău. Ia uite, pierdeam un vot din cauza că m-am luat cu vorba, vezi? Ia, hai, gândește-te și tu și spune-mi la 0725 300 700, că e foarte important, trebuie să vedem cine câștigă la final această bătălie tanana din seara asta de la ITBT Party. Baie în cadă sau duș rapid. Tu ce preferi și de ce?

0: să vii pe scenă să cânti o astfel de melodie energică. Și apoi, îți dai seama că ai transpirat, te-ai obosit, te-ai încărcat. Atunci un duș rapid ar fi perfect. Sau face oare un artist mai bine baie în cadă pentru că este un moment de răsfăț? Se poate bucura artistul de apă în cadă, de multă spumă, de căldura. Păi că uite, poate a făcut concertul iarna și a fost afară și atunci mai bună ar fi băița. Nu știu, mâini, dacă nu știu. Ne gândim la toate variantele, oricum că trebuie să aflăm cine câștigă în seara asta bătălia Tanana aici la Itzy Bitzy Party. Votul nostru merge fie către baia în cadă, fie către dușul rapid. Da, îmi spuneți ce preferați, dar și de ce, da? Ia să auzim.
1: Bună, rare din București.
0: Bună, Rareș, din București.
1: Ceea ce ani și aș vrea să votez.
0: Așa.
1: La băieța lungă, că îmi place să fac magie cu apă.
0: Vreau și eu să știu cum e aia. Serios? Mamă,
1: pupici, pupici, foarte mulți pupici.
0: Aolică, te pup și eu.
1: DJ Dodi.
0: Da.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ana Maria din București. Am 8 ani, iar eu aș alege băiță lungă pentru că îmi place să am spumă în cadă.
0: Da, și mie îmi place.
2: Și îmi pun și pilă de aia colorată care colorează apa. Și îmi place să stau mai mult în cadă. Pa, DJ Dodi.
0: Am uitat de asta. Îți mulțumesc că mi-ai amintit. Adevărul este că la baie ne putem și colora apa. Băi, stai așa că asta schimbă un pic situația. Acum parcă îmi vine și mie să aleg băița în cadă. Și totuși dușul rapid te răcorește vara, de exemplu, dacă e vară. Apa rece sau călduță te ajută așa să te simți mai bine dacă e cald. Și puș, puș, puș, vine apa pe tine așa în jet. Este foarte răcoritor. Nu știu, nu știu ce să aleg. Sunt prinsă între două lumi imposibile. Așa că spunem tu, baie în cadă sau duș rapid, ajută-mă. Tu ce preferi și de ce? Zim și mie la 0725.

0: Zi, Doti!
1: Cea mai tare nana! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi!
2: Joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
0: Radio Plaja Itibiti! Te toți te locoreți!
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
4: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor.
1: Mână se fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duși pup, gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
3: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
4: Ta-na-na-na-na, itzi-bitzi party.
5: Dacă abia ai intrat pe frecvență, eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și tu asculti Itzi-bitzi party, aici unde se întâmplă mare bătălie, nu așa cum îți imaginezi tu, ci o bătălie ta-na-na, în care ne imaginăm ce preferăm mai mult. Trebuie să meargă votul nostru doar într-o singură direcție, din păcate, și știu că e greu, pentru că va trebui să alegem dintre băița în cadă sau dușul rapid. Trebuie să-mi zici și de ce. Da, normal. Tot la 0725 300 700 și știu că este dificil să alegi una din două, pentru că, uite, de exemplu, băița în cadă îți spală bine așa tot corpul. Stai mai mult în apă, te curezi din cap până în picioare, are un avantaj, nu? Totuși, avantajul la dușul rapid este că e ușor de făcut în fiecare zi, adică te speli repede după joacă, după sport. Ziceam mai devreme că după concerte, dacă ești artist. Nu știu ce să zic. Tu pentru ce ai votat și de ce? A, da, n-ai voie să le votezi pe amândouă, că eu țin scorul aici, să vedem cine câștigă la sfârșit, da? Hai să vedem.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Ingrid din București, am 7 ani și eu aleg dușul pentru că e mai bine ca după aia dacă mai este foarte puțin timp și să faci mai multe lucruri deodată, după aia să mai stai să te joci, după aia să mănânci, să faci mai multe lucruri.
5: Te mai rapid,
6: da. Ba, DJ Dodi, pupești cu sclipiști pe obraș, fericiți!
5: Are dreptate și ea că terminăm mai repede cu dușul decât cu băița, nu-i așa? Ia să mai auzim o părere.
7: Bună, DJ Dodi, sunt Irina din București, am 9 ani și eu prefer dușul rapid pentru că nu-mi place să fac baie.
5: Dar de ce? De ce zici mie că-s curioasă? Nu-ți place să stai așa, să te moi și să-ți plutească degețelele de la picioare într-o mare albastră sau verde sau roz, că tocmai ce am stabilit că putem să o colorăm? Să-mi zici mie de ce că-s curioasă. Hai să vedem că încă mai strângem voturi, dar să știți că până acum e destul de echilibrată lista. Hai să vedem.
8: Bună, DJ Dodi, sunt Anastasia din Iași. Am 7.

0: rece, cadă, cu mățușe și cu jucării.
1: Aolica.
0: Pa!
1: Da, nu știu ce să zic. Uite, o baie în cadă poate fi un moment de răsfăț, te poți bucura de apă, de spumă, de rățuși, te vezi, te pregătește pentru un somn bun. Da, dușul rapid, tocmai ce am zis, că ne ajută să fim gata repede, în câteva minute, bam, bam, suntem curați, pregătiți pentru orice activitate. Sau poate ne înviorează după ce am făcut activitatea. Adică, nu știu, na, sunt avantaje și colo și colo. Acum depinde ce preferi tu în inima ta, ce-ți place ție mai mult. Și asta te întrebam, ce preferi și de ce? Îmi spui? Baie în cadă sau duș rapid? Spunem la 0725 300 700. Între timp ascultăm melodia lui Casimir, de 5 ani, din București. Take on me, de la Aha. O știi, nu?

0: ce preferi tu, baie în cadă sau duș rapid? Că eu nu m-am hotărât și bătălia ta, Nana, încă este în toi. Mai avem timp să aflăm ce și cum e cu baia în cadă sau dușul rapid? Lista mea continuă să adune voturi și le adună de la voi, așa că gata, nu mai vorbesc, vă las pe voi să-mi spuneți ce preferați și de ce, desigur.
1: Bună, DJ Dodi, mă numesc Anisa, am 12 ani și eu aș face baie într-o cadă și mi-aș pune un desertul meu favorit, care sunt grătitele cu dulceață de cireșe și niște lumânări și o buile din aia colorată,
0: da,
1: care face spumă. Pa, pupici!
0: Deci, eu nu m-am gândit să asociez mâncatul cu băița, dar acum că ai zis, parcă mai...

0: atacat și pe mine în trupa asta cu baie în cadă.
1: Aaaa, stai că nu mai știu.
0: Hai să mai ascultăm niște voturi, că poate mă distrag și atunci pot să iau și eu o decizie calculată.
2: Bună, DJ Dodi, super cu Teo de la Ioana și mi-e place să mă joc cu jucării și mi-e place să
0: deci
2: fac
0: băiță,
2: cum... La baie. Pa, DJ Dodi, popis cu schipi pe vreas, peții de zăpăciți.
0: Și eu te văd pe tine.
3: Bună, DJ Dodi și Nectarie. Din Onești eu aleg duș rapid și te rog să pui la chicken. Pa!
0: Bun și lava chicken, dar nu mi-ai zis de ce alegi tu așa, măi, întoarce-te!
3: Bună, DJ Dodi, sunt chiar și o Nectarie din Onești și să știi că merg la Radio Plaja Itzi Bitsi. Pa!
0: Ce grozav!
3: Și-am uitat să zic, merg doar sâmbătă.
0: Am înțeles, bine. Mă bucur să aud asta.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt fan cu Ana Maria din București, am 11 ani și eu aleg dușul ca să mă spăl mai repede. Pa!
0: Da, eu am zis, dușul este, într-adevăr, e simplu, e ușor, pornește apa, bam, bam, te-ai spălat și gata. Pe de altă parte, în cadă, dacă faci băiță, părinții te pot ajuta și vă puteți distra împreună, puteți petrece timp cu familia. Ce părere? Sau, nu știu, gândește-te și spune-mi ce preferi tu. Baie în cadă sau duș rapid, că e votul tău, eu nu mă bag. 0725 300 700. Hai că vine lava acum și nu mai pot vorbi. Gata.

0: M-am gândit. Nu știu, pe cuvântul meu, că nu știu ce să aleg. Baia în cadă îți odihnește mușchii, dar ești de acord cu mine. După o zi plină de joacă, corpul se simte mai bine. Poți petrece timp cu familia, am zis. Îți place să faci baie pentru că apa, spumița, fac spălatul distractiv, ai și jucării. Măi, dar la dușul rapid, tu-ți dai seama că speli repede, bam, bam, bam, transpirația, da? Și e perfect după alergat sau sport, că dar nu stai așa în băiță să te moleșește, să te energizeze înapoi, nu? Este ușor, pornești apa, te-ai spălat, la revedere, s-a terminat și ghiși ce, te ajută și să speli baia curată. Uite, încă ceva la care nu m-am gândit, că faci mai puțină spumă, mai puțină mizerie în jurul tău, nu? Dacă stai să te gândești. Și atunci și dușul are avantajele lui. Pe cuvântul meu, dacă știu ce să aleg, dar tu pentru ce votezi? Baie în cadă sau duș rapid? Că eu tot stau să mă gândesc. Ia să te aud pe tine mai bine.
1: Din București, am 9 ani și eu prefer baia în cadă.
0: De ce?
1: Pentru că îmi place să mă bălăcesc.
0: A, deci vrem așa să fie băltoacă în jurul nostru, a?
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Dănuț din Galați și eu prefer baia în cadă, pentru că îmi place să fac spumă.
0: Aia, uite, vezi? Asta e ideea. Vrem să facem spumiță.
3: Bună, DJ Dodi. Bună. Sunt tot Irina din București și am 9 ani și nu-mi place să fac baie pentru că nu-mi place să mă spăl, adică să mă curăsc, pentru că mi se pare că pierd timp și nu prea-mi place baia. Adică apa mai mult.
0: Înțeleg, da. Vrei să zici că dușul e mai rapid și pentru tine e mai potrivit. De-aia zic, tu ce preferi? 0725 300 700 și poți să-mi spui baie în cadă sau duș rapid.
4: SBC Pazi cu DJ Dodi.
5: Cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.

0: Păi normal că dacă tot sărim în sus și la dreapta și în jos și la stânga și peste tot, normal că transpirăm și atunci trebuie să facem fie un duș, fie o băiță, că nu mi-ai spus la 0725 300 700 ce vrei tu să alegi. Spui ce prefer, că bătălia ta mai are timp să mai adune câteva voturi și trebuie să recunosc că până... De fapt, nu-ți spun cum arată voturile până acum, că îți spun cine a câștigat. Ia să vedem, Baia în cadă, ce mai spunem noi? Că putem învăța prin joacă, nu la Baia în cadă. Putem să ne jucăm cu pahare, cu bureți, cu jucării care plutesc, cu bănuți, cu mașinuțe, cu ce vrei tu, nu? Dar devenim creativi, că trebuie să învățăm să le folosim acolo în spumă, facem povești, adică devenim cu adevărat creativi, nu? Pe de altă parte, dușul rapid ne trezește, ne dă energie pentru întreaga zi. E foarte ușor să facem duș zilnic, nu-i așa? E ușor. Și mai mult ne învață și să, nu numai să ne spălăm repede, ci să ne facem și singuri rutina de igienă. Zii tu că nu-i așa. Ia să vedem, tu ce părere ai? Cu cine vrei tu să votezi și de ce?
1: Bună, DJ Dori, sunt iarăși o nectarie din Onești și mi-am place să fac duș rapid pentru că eu sunt rapid și îmi place să fac toate lucrurile la rapid. Și plus că eu nu stau 10 ani în baie să fac baie.
0: Am înțeles.
2: Bună, DJ Dori.
0: Bună.
2: Sebi din București și după 9 zile o să fac 9 ani, iar mie îmi place baia în cadă, pentru că îmi place să mă scufund. Chiar acum vin de la noi. Pa! Pupici!
0: Ia-uzi tu, și cum a fost? Nu-ți vine să faci un duș după, după not? Na, că te păcălesc aici.
3: Bună, DJ Dodis!
0: Bună!
3: Sunt Maia din Gaiaș.
0: Aolica!
3: Am 4 ani jumătate și eu botez pentru baia în cadă pentru că îmi place mai mult să mă băsesc cu jucăriile mele.
0: Aolica! Nu mai fi atât de drăguță că-mi vine să... Nu mai pot, îmi vine să țip și nu pot să fac asta, că am un microfon în fața mea și îți sparg ție urechile după aceea. Aoleu, gata, stați așa, am nevoie să mă potolesc puțin. Imediat după melodia asta trebuie să afli că o să știi deja cine câștigă baia în cadă sau dușul rapid. Cred că bănuiești deja, nu? Sau nu? E, nu?

0: Diamond in the Sun de Andy Grammer, o melodie foarte, foarte veselă și mega energică. De-aia ziceam că pentru artiștii ăștia care cântă melodii energice, poate că un duș rapid ar fi varianta cea mai rapidă, cea mai bună după concert. La asta mă refeream, am și zăpăcit. Mă tot gândesc ce să aleg și eu. Eu cred că voi intra în echipa băițelor, pentru că acolo pot să aduc și petrecerea cu mine la duș. Ah, de acolo pot la duș, să aduc karaoke. Uite, vezi, eu astăzi mă abțin. Eu astăzi refuz să votez pentru ceva. Noroc că, uite, mai avem un vot de la Vlăduț, care zice: baie în cadă cu multă spumă și dinozauri în apă. Ah, și bile care se topesc și la mijloc au dino. Ei, eu nici nu știam că există din astea. Acum parcă iară vreau să mă întorc la băiță, dar n-am să mă întorc, pentru că nu vreau, astăzi nu vreau să votez, pentru că dacă aș intra și eu în echipa baie în cadă, ar fi complicat. Trebuie să vă spun acum cine a câștigat și de-aia zic. Doamnelor și domnilor, dacă vreți să știți câștigătorul din această seară dintre baia în cadă și dușul rapid, este baia în cadă! Să știți că a câștigat baia în cadă la mustață. La mustață, că de-aia ziceam că nu vreau și eu să votez tot pentru baia în cadă. Că am zis să echilibrăm puțin așa situația, lista mea, știi? Dar am aflat multe lucruri. Astăzi am aflat că și baia în cadă și dușul rapid, fiecare dintre ele au avantajele lor. Microbilor oricum nu le pasă ce alegi, ei vor doar să stea pe pielea ta, dar noi îi trimitem la plimbare cu apă și săpun, nu? Normal. Deci, indiferent dacă alegi baia în cadă sau dușul rapid, cel mai important este să ne spălăm bine ca să fim curați, sănătoși și veseli. Și apropo de veselie, vă aștept să activăm și superputerea bucuriei mâine la Itzy Bitzy Party, tot de la ora 8. Așadar, vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele voastre, dar e timpul să o dai! Așa că vă trimit ritm și bucurie! Vă pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
2: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: câte cresc în cap într-o singură seară?
1: Toate!
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Povestea oiței Pufoșica, de Adriana Mitu. A fost odată, nu de mult, o oiță pe nume Pufoșica, care locuia la o fermă împreună cu alte animale. Chiar dacă la ferma respectivă locuiau mai multe animale, noi astăzi vom povesti doar despre o parte dintre ele. Un cocoș, o vacă, un cal, o rață, un porc și o căpriță. Oița Pufoșica se numea astfel pentru că era rotundă și pufoasă, precum o gogoașă. Din această cauză, ea era tachinată de celelalte animale de la fermă.
6: Mac, mac, mac, mac, Pufoșico, dacă ai să cazi pe spate, așa rămâi, mac, mac, mac, mac, mac, mac. Deci cu macaraua nu reușim să te mai ridicăm, mac, mac.
5: Râdea rața de oiță.
7: Pufoșico, ai loc să intri pe ușa grajdului? Să mai scoatem două blând din părți.
5: Râdea calul nechezând și trecând în galop pe lângă oița care intra cu pași mărunți în grajdi.
8: Pufoșica ar mânca singură 3 hectare de iarbă și tot nu i-ar ajunge.
5: Se amuza vaca atunci când pășteau împreună. Iar oița se simțea tare tristă când ceilalți râdeau de ea. Uneori chiar plângea de supărare. Când ceilalți o vedeau plângând, parcă mai rău se amuzau pe seama ei. Ba chiar îi puseseră și o poreclă, Pufoșica plângăcioasa. Și deseori o strigau astfel, lucru care o rănea și mai mult pe oiță și o făcea să fie și mai mâhnită. Uneori calul chiar o îmbrâncea sau îi lua lucrurile și le punea undeva atât de sus, încât oița nu mai putea ajunge să le ia. Singura care nu râdea de ea era prietena sa, căprița Clopoțica. Clopoțica o încuraja și o ajuta în momentele grele, când ceilalți râdeau de ea. Atunci când era de față, îi lua apărarea Pufoșicăi. Căprița era nostimă și toate animalele o plăceau. Era sprintenă și țopăia cât era ziua de lungă, așa că era ușor să le sară în ajutor celorlalți. Pufoșica o iubea pe Clopoțica, o admira, dar în sufletul ei își dorea tare, tare mult să fie ca ea. Se gândea că dacă ar fi precum Clopoțica, celelalte animale nu ar mai tachina-o, poreclio, și s-ar simți inclusă în grupul lor. Dacă ar fi la fel de sprintenă și agilă precum Clopoțica, ar putea să le fie pe plac celorlalți și tare mult își dorea Pufoșica lucrul acesta. Vezi tu, pentru oiță era important să fie plăcută de ceilalți și să aibă prieteni, la fel cum este și pentru tine sau pentru mine și pentru oricine din lumea aceasta. Într-una din zile, Pufoșica îi mărturisi Clopoțicăi ce avea pe suflet.
2: Știi, Clopoțico, mi-aș dori tare mult să fiu ca tine. Aș vrea să fiu plăcută de ceilalți și să simt că fac parte din grupul lor. Mă simt tristă când ei se amuză pe seama mea. Be, și sunt foarte singură. Be.
9: Te înțeleg, draga mea Pufoșica. Ce te supără cel mai tare?
5: O întrebă cu blândețe căprița.
2: Că îmi spun cuvinte urâte și că râd de mine. Be, și când îmi iau lucrurile și când nu vorbesc cu mine.
5: Spuse Pufoșica, atât de tristă încât de-abia mai putea rosti cuvintele cu o voce necată de lacrimi.
2: Mă simt atât de urâtă și neîndemânatică. Cred că de aceea nu vor să-mi fie prieteni. Dacă aș fi ca tine, poate aș avea mulți prieteni, dar sunt grăsună și înceată. Be!
9: Pufoșica mea, tu ești frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară. Ești atât de blândă. Mereu le sari în ajutor celorlalți când au nevoie de tine. Tu ești frumoasă și specială exact așa cum ești. Iar dacă ceilalți nu văd lucrul acesta, important este să ți-l amintești tu.
5: Nici bine nu termina Clopoțica de rostit cuvintele, că se auzi un strigăt disperat. Era cocoșul.
1: Săriți, săriți, să neacă porcul în băltoaca din fața grajdului.
5: Zbiera ca din gură de șarpe bietul cocoș. Așa că cele două porniră într-un suflet să vadă ce se petrecea. Ajunse acolo, au văzut cum într-adevăr porcul căzuse în partea mai adâncă a bălții și nu mai putea ieși. Tot se zbătuse, însă parcă mai rău se împotmolise și acum era obosit și părea resemnat, gata să-și accepte soarta. Căprița se pregătea să intre după el, când Pufoșica opri.
2: Stai! Porcul este mai mare! S-ar putea să te tragă la fund și să rămâneți amândoi blocați! Vacă, poți intra tu! Ești mai mare și nu te vei scufunda așa repede!
8: Eu nu-l pot trage pe porc afară! Am niște picioare subțirele și gleznele firave. Și cum porcul este mai mare, mi le poate rupe de îndată ce trage de ele.
5: Zise vaca.
2: Rață, intră tu! Ești una dintre cele mai bune înotătoare și îl poți ajuta pe porc să iasă din baltă. Ușor, ușor!
6: Mac, în niciun caz. Porcul este mare, eu sunt mică, n-am să-l pot împinge. Mac, plus că labele mele nu se descurcă prea bine prin amol. Mac.
2: Calule, tu ești cel mai agil și puternic de la fermă. Tu chiar îl poți scoate pe porc. Be.
5: Spuse oița plină de spaimă, uitându-se la porc cum se scufundă încet, încet.
7: Nu pot! Mi-e frică de nămol. Atunci când eram mânz, am bățit și eu la fel și era să mor. Din ziua aceea am jurat că nu mai intru în viața mea într-o băltoacă cu nămol.
5: Zise calul clătinând din capa deznădejde. Pufoșica privi băltoaca și își dădu seama că în curând nu va mai rămâne mare lucru din porc. Acum de-abia îi se mai zărea râtul ieșind din nămol. Atunci se dădu înapoi, trase aer adânc în piept și luându-și având se aruncă în balta cu nămol.
7: Pufoșico, ce faci?
1: Ne-a vindecat!
5: Strigară animalele speriate, privind-o pe oiță de pe marginea băltoacei. Însă Pufoșica parcă nici nu le auzea. Stătu în mijlocul bălții de nemol și în loc să se scufunde, blana sa o ținu la suprafață. Ușor, ușor, porcul începu și el să iasă la suprafață, nămolul fiind absorbit de blana oiței.
7: Bravo!
5: Cu toții au aplaudară pe oiță și se minunară de curajul ei, precum și de istețimea de care dăduse dovadă. Oița reușise să-i uimească pe toți. Pufoșica era tare mândră de ea, aproape că plutea la auzul acestor cuvinte. Niciodată nu se simțise mai apreciată și iubită de ceilalți. A doua zi, nămolul se întărise pe blana Pufoșicăi, așa că fermierul o luă pe oiță pentru a o tunde. Iar animalele au fost și mai surprinse să vadă ce se ascundea sub blana acestea. Stând lângă căpriță, păreau acum două surori. Oița noastră nu fusese niciodată grasă, ci doar pufoasă, din cauza blănii. După o vreme, blana-i crescu la loc, însă de data aceasta o purta cu mândrie. Pufoșica era mândră de cine era acum și de încrederea pe care o căpătase în ea însăși, chiar dacă încrederea nu stătea în blană, ci în interiorul ei. Celelalte animale nu mai râdeau de ea și o primeau în grupul lor, însă Pufoșica reușise să-și facă noi prieteni. Căprița rămase însă cea mai bună prietena Pufoșicăi, iar porcul reuși să iasă la pensie datorită oiței. Ai ascultat povestea Oiței Pufoșica de Adriana Mitu.
10: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
11: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți It's Beats by Night, muzică pentru părinți.

pipe dream and panic.

Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.